Vive la radio Sofia!

0: Sofia Radio.
1: Radio Sofia, you are.

0: la radio corps. Sophia.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Anjara tsika ety fianarana tsoa indray izao. Efa tonga eto amintsika ny teknolojia ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Pasambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande Inde fotsiny original dia milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
3: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena.
4: Misy orata anarana anatiny isitry mpifidy manomboka amin'ny 28 Jolay ka hatramin'ny 24 Novambra 2024.
3: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy ireto eny amin'ny biraopokontany misy anao. Amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy eny am-bompionana izay efa voafaritra meloha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
4: Manomboka amin'ny 28 Jolay ny fisoratana narana ary mifarana ny 24 Novambra 2024.
3: Misoratra androany, mifidy lampitso.
1: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho anenem-bony fiara fitaterana rehetra.

0: Alatsinainy fahafolony volana aogositra taona 2020. Ankafaliana hatrany tompoko lahy sy tompoko vavy nitsidiako ny tokantranonao anio ary fahamiarahabanao tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia hanaranao ny zanam-pandaharana manaitra ny tompony andraikitra ary any amin'ny farany sy anivina ny mety ho toetry ny andro rampitso ka manasanao mpanajana anaraka izany. Tontolo ny finoana no entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio no tanterahana teo amin'ny kianjana pasam-bazaha nandritry ny herinandro ny zaikabe nasionaly ny diakona FLM izay ny farana ny omaly alahady 5 aogositra 2020 ary ny songadina tamin'izany ny fifaninanana soratra masina. Marihana ihany koa moa fa tompona ndraiky mpanjakana maro no niara-ny ombombavaka tamin'io hetsika io. Vaovao tanteriny Georgette Razavatra maka.
1: Nisongadina tamin'ny zaikaben'ny diakona eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy ny fifaninanana soratra masina nandraisan'ny sinoda paritany valo anjara ary samy tonga teto andrenivohitra fianarantsoa nankasitrahana tamin'ny fizarana loka ireo nandray anjara ireo nitarika ny sinoda paritany ny boeny faharoa mitovy ifaradofay sy menabe ary ifahaevatra ifizakana.
2: Fifandraisana marina amin'andriamanitra be ny olona mivava fa be koa ny olona zay tsy miara-mandeha amin'ny tompo. Jesosy dia milaza amintsika fa mety mahantra

0: ka nanampiana folotapitrisa ariary tamin'ny fanatanterahana ny zaikabe. Solotena tamin'izany ny mpanolotsaina avo ny filohan'ny repoblika, ny jeneraly Rabearimanana Lucien sy ny filohan'ny antenimiera-pirenena sy tendrandrenasonliniaiko. Nankasitraka ny filohan'ny fiangonana loterana malagasy, ny pastora docteur Rakotsafy Denis, fa ho tanterahana any Taolagnaro indray ny fivorian'ny komite nasionaly amin'ny volana jona 7/20 ary ny zaikaben'ny diakona fahaefatra kosa ho totosaina ny toliara afaka telo taona.
1: Tontolo ny finoana izay hatrany dia telo andro kosa ny zaikabe nasionaly ny Dorcasy ny FGKM izay notontosaina teo amin'ny Coliseum Ambatomena ary izay nitondra ny lohahevitra Dorcasy miaina ny fiadanana mahefa be amin'ny asan'ny tompo ary mariana fa ny farana ny omaly alahady 5/26 ihany koa ny hetsika.
0: Dorcasy miaina ny fiadanana mahefa be amin'ny asan'ny tompo, fa nefa ny zaikabe no tantany ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara andihan'ny 30 raisin'ny sinodam-paritany Matsiatra Soa nandritra ny 3 5 ny mpandray anjara ary nambara fa zaikabe navory kristianina maro isaky ny 4 no hanatanterahana azy. Nitory ny tenin'Andriamanitra ny reverant docteur Jeremy Jean-Louis filohan'ny sinodam-paritany Matsiatra Soa sady nitondra ny teny fisaorana ho an'ireo nanatrika.
2: Manolotra fisaorana mbampakasitrahana n'Andriamanitra raha zanaka ry fanahymasina. Manolotra fisaorana mbampakasitrahana ny fobe FJKM maray manontolo. Manolotra fisaorana mbampakasitrahana ny sabana Dorcasy ray manontolo. Manolotra fisaorana mbampakasitrahana ny fitondram-panjakana ray manontolo. Izay ngamba dia heverina fa mahalaza azy. Ny sinodam-paritany Matsiatra Soa dia tsy mahery amin'ny teny ihany fa amin'ny asa sy ny marina ihany koa.
0: Tanjona amin'ny zaikabe ny hampiroboroboana ny firaisankina ara-pinoana sy ny asa soa ary hampifondronana ny mpino sy ny mpizaika manerana ny nosy.
1: Fadikela fombavao hafa tanteraka isika makasika ny fanadinam-panjakana bakalorea 5/20 araka ny naoty navoaka ny oniversite ny Fianarantsoa dia ny rampitso talata 12/ August 5/20 no anaovana ny deliberation. Andrasamy mitatra ny vaovao.
3: Namoaka filazana ny Université ny Fianarantsoa amin'ny alalan'ny service du baccalauréat, filazana miantso ireo mpampianatra mpitsara na correcteur ny fanadinana baccalauréat de l'enseignement général sy ny teknika taona 5/20 fa ny délibération dia hatao ny talata 12 August 5/20 avy izao amin'ny 5 maraina ao amin'ny lisey Ray Irivelona mamonjy Fianarantsoa. Manao ny filazana ny filohana ny président jury Rabetrano Rodin sy Rabotovao Jean-Pierre Maximin.
1: Vaovao makasika ny fitsarana miaramila kosa indray dia ho tontosaina ny 5/50 ka hatramin'ny 12 Aogositra 5/20 ho avy izao ny ho antsika eto Fianarantsoa. Andrasamy atrany.
3: Filazana miantso ireo tanora lahy sy vavy 5/50 ka hatramin'ny 13 teraka tamin'ny taona 7/20 ny zandriny ary teraka ny taona 5/50 sy 7/20 zokiny indrindra. Fiantsoana hanatanterahana ny fitsarana miaramila izay ho atao eny amin'ny tokotany malalaka amin'ny gymnase Ambatomena ny 5/50 ka hatramin'ny 20 Aogositra 5/20 avy izao. Tsara ny malala fa amin'ny alalan'ny fitsarana miaramila no azahoana ny certificat de vis-à-vis au du service national na la intsoina mahazatra hoe position militaire. Ho an'ireo amonjy ao fotoana izao dia tsy maintsy mitondra ny karapanondrom-pirenena, stylo manga anoratana amenoana ny fisa.
1: Vaovao mampalahelo kosa indray makasika ny fahafatesan'ny lefitry ny ben'ny tanàna fahatelo eto amin'ny commune urbaine ny Fianarantsoa Andriamatoa Jean Marcelin Ramanadraibe ny omaly alahady 5/ August 5/20 izay mariana fa handrasana eo amin'ny tranony ao ampazambazaha ny razana. Izay makasika n'iny fa tontolo ny fanatanjahantena kosa indray taranja aikido nanatanteraka ny sommet de l'aikido ny

0: club atao amin'ny faritany fianarantsoa teo aloha izay notontosaina ny fahavalo sy ny fahasivy ny volana aogositra 2024. Andrasampy.
1: Isan'ny ray aman-dreny ajaina fatratra eo anivon'ny tontolon'ny Aiguido Malagasy Ishi Han Charles Ramarson sady mavitrika ao amin'ny fitantanana ny faritany fianarantsoa ny fanolorantena ny hoanty ayady ity dia mifototra lalina amin'ny fampiroboroboana ny aikido netim-paharazana aty amin'ny faritra matsiatra ambony sy ny tapany atsimonosy kilasiana ho manam-pahefana ara-teknika voalohany sy mpiambina ny fampitana ny aikido eto fianarantsoa izy. Izy no miandraikitra ny fifandraisana sy ny fandrindrana ara-teknika amin'ireo kloba ny faritra atsimo fianarantsoa manakara toliara sy ireo rafitra nasionaly miorona ao Antananarivo miakina amin'ny federasiona. Nanatanteraka ny sommet provincial ny taranja aikido ny valo sy ny sivy aogositra 2024 nahitana club misy folo mahery ka nandraisan'ireo avy any amin'ny faritra anjaro toy ny avao Iorombe fito vinany izay nahitana ny mpikatroka avao manakara ny eto matsatra ambony nisy ny avy any Ambalavao Ambohimahasoa sy ireo distrika hafa toy ny avao Lalangina nisy ny kloba avao Ambalakely ny avao Sahanovy fa nisy ihany koa ny avy any Antananarivo tonga teto notarihan'ny ireo sensei. Anamarika ny sommet provincial ny passage de grade.
2: Dia hafaliana lehibe ho anahy moa izaho dia ndrarosoanareo sy anina rehetra nareo mpampianatra rehetra ny sansay rehetra mpampianatra. Ny tenako sy anina moa izany dia zaho ndray no niteny hoe sy anina kay moa zaho ihany ny sy anina dia mindarina soa anareo sansay rehetra mpampianatra ako. Tsy miala amin'ireo mihitsy ny ahako izany raha mbola eto fianaratsoa. Izany nahafantaran'ireo an'izany ekipo izany dia tsy maintsy tonga manatsika entrainement faraparatsy ny telo isam-bolana.
1: Namaranana nyresaka tamin'ity ray aman-dreny ity izay napita ny fampianarana mitazona trany ny teknika netim-paharazana sy ireo foto-kevitra fototra momba ny tsy fampiasana herisetra izay tena fanahiny akikay tany amboalohany.
2: Ny afatra ataoko amin'ny rehetrarehetra izany dia ny fahasotoana masotoa daholy manao entrainement hoety tsara ny ankizy ireo zanakareo ireo izany hoety tsara ireo izany dia izayinzay tena zava-dehibe ary iriko dia misaoratsika rehetra.
1: No tanterana ny sabotsy valo sy alady sivy aogositra teo amin'ny efitrany malalaky ny kolezy Maria Manjaka Talatamaty fianarantsoa ny sommet provincial de l'aikido.
0: Taranja baolina kitra kosa indray championnat national ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy amin'ny division national dia hiditra amin'ny lalao miverina izy ireo manomboka ny rahapitso 24 aogositra 2024 ary avetrany ary.
1: Andro fahatelo ho an'ny World Cola Ligue des Champions Division 2 National ny alahady 5 aogositra teo tao amin'ny stade Toromandidy nandresy ny ASBMT avao atsimoandrefana tamin'nyisa telo noray ny Cospen 5 Haute-Matsiatra. Afaka milamina tsara ity ekipa solotenany liga ity miomana amin'ny lalao miverina indray izay ionany amin'ny Black Star Moromaniny talataraka 24 aogositra avy izao. Ekipa efa resiny 5 no iray tamin'ny lalao mandroso. Ho an'ny championnat national foot féminin kosa dia nazava ny fandresen'ny ekipa ny ASCUF Haute-Matsiatra raha nandresy ny AS3A tamin'nyisa enina noray omaly. Hiatrika lalao famerenany ihany koa ny ekipa ndriri sirsola ny talata ho avy izao ioana amin'ny kosfa izay efa resiny tamin'ny lalao mandroso. Any Majanga kosa dia hiatrika ny AMFC ny GSA Tsarafidy izay solotena ny ligue matsiatra ambony ihany koa amin'ity championnat national foot féminin ity lalao ataony talata zao ihany koa io. Ny ACS Abinam indray no mitarika any Majanga taoriana ny lalao namarana ny lalao mandroso.
0: Hita amin'ny zanam-pandaharana manaitra ny tompona andraikitra isika mahakasika ny somaiso iray voaray izay mametraka ny fanontaniana hoe efa misy fepetra raisina ve ny momba ireo kartie mbola sahirana tsy mahazo rano ary ovetrany ary.
1: Ny SMS voaray ato anatin'ny manaitra ny tompona andraikitra ty androany ity dia mahakasika ny rano fisotro madio rano efa miomana amin'ny haitany ve isika izao. Mbola maro ireo kartie tsy mahazo rano ara-dalàna ho an'ity mahitany ity dia mbola isy fanjevo eto ve isika sa efa misy vahaolana rosony fanjakana ho an'ny vahoaka eto. Laharana fandefasany SMS atao manaitra ny tompony andraikitra 03410 565 63 03203 987 06 61 034 81 268 00.
0: Izay ihany koa ny masakazona tolotra tomokilasy tomboko vavy isaorana feno ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany, fa araka ny fanampanantenaina teny amin'ny voalohany, entintsika nankatonana tanteraka ny fampahalalam-baovao anio ny ivina mety hotoetry ny andro rampitso talata 10 Aogositra 2024. Veloma tompoko.

Manohitra ny arahaba tipila sovavanao mpanaraka ny meteo andro ny talata kosa dia tombanana mbola isy orana malefaka ihany indraindray a ho an'ny faritra Ambatosoa sy ny morontsiraky Antalàha. Isy ihany koa ny oran-tandrefondrao manodidina ny nosy be sy ny morontsiraky Ambanja. Ny oran-tandrefondrao ihany koa moa ny morontsiraka atsimo antsinana nosy iny a isy hatranony zavona indrindra ho an'ny afovoan-tany andrahona amin'ny tsitokotoko moa ny atitany afovoan'ny andrefana sy atsimo andrefany nosy any aminy kosany dia ny masoandro ano ipahantoerana maripana ho an'ny andron'ny talata 8 hatramin'ny 60 degré maripana ho an'ny afovoan-tany 70 hatramin'ny 30 morontsiraka atsinanana rahatoka 70 hatramin'ny 30 kosa ny any morontsiraka andrefana mety hatratra 40 degré maripana ambony indrindra ho an'ny faritry Sofia. Sandray meteo antian'io ty mifitonanao ho an'ny rapitso indray veloma toko.

0: izy ny vakansa ny amin'ny volana 6 dimy amby roapolo aminareo isan-kerinandro mahazo ray eto. Izy aminareo ary ny azo an'le dimy tapitry salereto.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburu pulura, efa tamburu pulura.
0: Mizara falina wanao.
2: Tukas fila jam e domni Radio Sofia.
3: Fianambitoavana be ao amin'ny asa raha roto ireo finday sy smartphone na raitra be 7 A36 7 A76 4G 7 A76 5G manomboka amin'ny 49 000 ariary monja sady mbola tolorany bonus mega 30 GB eo ny eo ihany koa ianao efa fizarana be ao miaraka amin'ny asa aiza indray no
2: amin'ny fitour eto amin'ny Sofia Radio.
4: Un bon stylo, ça fait toute la différence. En classe, en réunion ou pendant un examen, pas le droit à l'erreur. Avec Schneider, chaque mot est net, fluide, précis. C'est l'outil des idées claires et des projets qui vont loin. Choisissez Schneider et écrivez l'avenir avec assurance. Schneider, made in Germany, make it matter.
5: Bany mezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno mitovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandrom-panentana manao fanamiana Nutrizaz. Mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina any an-trano any mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hotelin-jazakely akaiky anao. Nutrizaz, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
6: Astrologue indianina voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, pretre, dipak, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, fitiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, sady mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Ko araraao tiary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07 na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary. Toerana Ambodirotra ambany lise eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.
7: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radri izay nafantarana amin'ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra, eo ihany koa ny nectare fibre de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izany, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 03415 816 04.
8: Golden Lion, addition na trésorisme non, il est fier de vimbeni instant kem. Even an anjana la love no, ari vore almuza ni tapakil, ari tano enemje u point de vente ni bet 261 rich. Mazu, samba chiji.
9: Mini choco, la sabi cacao, smat sir coucou.
10: Ni fianarantsoa sy ny manodidina, tonga lay nandrasa antsika eto izay fampisehoana goavam-by iarahna amin'ny sakateboy au grand complet. Ny alahady 13 aogositra ao amin'ny kianjan'ny kolejy Marimanjaka talatamaty manomboka amin'ny 2 ora 12 akanjo. Sakateboy eto fianarantsoa anolotra miaosy mafana, mpanakanto nasaina manokana darika omki, mpanakanto mengaly mozika traditionnel amin'ny alalan'ny fitsofana farary sy ny fitendrena kabosy. Ambardezoni programa nao Sagati boy Si omki Etu fiana natu Aum koledzi mari manzaka talatamat Nera di telpulo gut Manum kamrura tulakantu Paneta nan fton Kotlit Si zuknosa Vidbitiran Fidori voriar VIP Rua lariar Pieramias Enumazere

Salama bisiket fenara, vaovao mafalo an'ny ray aman-dreny rehetra. Efa misokatra sy mandraizaza izao ny centre de veille le jardin de petit miaraka amin'ny nutrizaza. Ny fitoerana natokana hikarakarana sy hanabeazana ireo zaza manomboka amin'ny iray tao hatramin'ny telo tao. Ao anaty tontolo azo antoka madio ary feno fitiavana. Ireto avy no ho hita ao amin'ny centre de veille: karakarana matianina mifanaraka amin'ny taonany zaza, kilalao sy hetsika manampy amin'ny fivelarana ara-tsaigna, ara-batana ary ara-pitenenana, fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitaiza efa voahovana, ary toerana milamina sy tontolo mahafinaritra hahafahan'ny zaza mivoatra. Afaka mametraka ampilaminana ny zanakao anao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ary ny centre de veille le jardin de petit. Izany rehetra izany dia misarany mirary de mirary. Ny toerana misy ny centre de veille dia eny amin'ny hôtelin'ny zaza Tsororokavo, Ampitakely ary Tanambao. Ny fotoana: alatsinaina hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 7 ora maraina ary mirava amin'ny 4 ora tolakandro. Aza tara ary fahavoafetra ny toerana, ka aza misalasala manantona eny amin'ny hôtelin-jaza na miantso ny laharana 03201008 54. Raha mila fanazavana fanampiny na tesoratra anarana. Nutrin-jaza miasa ho an'ny zaza sy ny

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Mangirana rinikrodina sinsimao miaraka amin'ny Jewel. Jewel ihany savoka manana ny kalitao tsara indrindra, hatramin'izay ka hatramin'izao. Mandoko, mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao. Jewel, ilay savoka manome aina indray ny krodina sinsimao anao. Jewel, ankehitriny dia tsy hijarain'io kodisa.
2: Mitaraina be lesy samy moterany lasany a. Mampiasa lesy lubrifiant mobile.
3: Ka zany tsy mahatakatra an'ilay kalite tsara be ohatrany reny.
2: Isy, mobile zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
3: Han? Mobile amin'ny vidiny milay be?
2: Aiza! Ye, aiza indray lesy ny ahitan'izany. Sady amin'ny vidiny milay, ny kalite moa zany efa tsy lasaina tsony.
3: Ndao araka eny amin'ny galana ividy mobile.
4: Mobile, la référence.
5: Fampiasantsika matetika rehefa nao saosy ny voatabia amin'ny boaty. Ho singanao anatin'ny maro ny even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsara ny menaka sy ny tongolo dia arotsaina voatabia amin'ny boaty even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even ave no hanome loko sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.

Manoatra ny fiarabana tompoko amin'ity talata faraika ambin'ny folo ny volana aogositra taona enina amby roapolo sy roa arivo ity faleta fiaraka aminao indray atao anatin'ny fandaharana akory fianara akory aby miaraba ny mpianatra rehetra nizaniza naizanaiza tafiaraka aminay amizao maraindrainy zao ny tondrenivohitra fianaratso ny any ambanivohitra ny any amfatra ny any ampitaranomasina ihany koa tsy dininay a ataony kovatanana atao anatin'ny fiarahana vao maraina miaraka amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofia miraro soa antsika sady amin'ity tontolo andro tia vao maraina de manjavona manjavona mihitsy izy ao a efa mia misinda sikelikely nefa ny zavinao arosa ny tsarofantina mikasika mety toetry ny andro efa avy eo fa baina fonnareo a nizaniza naizanaiza tafiaraka aminay a miaraba ny kanto ihany koa taxa sy kanto no iaraka aminao atao anatin'ny fandarana akory fianara miarabaka tonga soa ianao marin' zany maro de maro mihitsy ny zanam-pandarana oroso atao anatin'ny akory fianara to mazatra ny rahira sy mozika no tena ibatoerina moa zany a toy ny akafizantsika ny akory fianara mozika fiderana ny isantarantsika ny fiarahana toy ny mazatra ihany koa akasitrana ny rehetra efa misafidy hiaraka aminay vao maraindraina nazanajany a saorantsika ihany koa le raha eo ambony ao a lanome tombonandro a maraina vaovao ho antsika indray amin'nyteny io tia meny maraina vaovao tsika akafizantsika indray ny fandarana akory fianara mozika ny enikary a hitaoko ianao no isantarantsika ny fiarahana orianany itya de roso amin'izay ny fandaram-potoana atao anatin'ny akory fianara sy amin'ny fitalavitrao a miroan'izay ihany koa ny tsara ho fantatra mandinikira ny mandidira ny mety ho toetry ny andro anio

Mose, kan ni sitaraska ny fiarahana hitako ianao. Ny tsaro fantatra mahakasika ny mety ho tetiny andro amin'ity noity araka nefa naroso teo dia somary nanjambona vao maraina izy teo a, efa miamisinda tsikelikely ny zavatra niposaka masoandro tany amin'ny hainora sy valo ambin'ny folo minitra tany hoany. Ny tapany hariva kosa dia any amin'ny dimy ora sasany mahery dimy minitra no iletika ny masoandro ny tapany hariva iny a. Tsara aloha ny andro amin'ity noity afana ho an'ny mila ny hafanana aloha zany a, dia afana ty andro ty tsy ahina ny rotsakorana fa ny hafanana tena hoe toerana amin'ny NUT a. Maripana manodidina ny raika ambin'ny folo hatramin'ny telo amby roapolo degré celsius ny maripana ho antsika eto matsatra ambony ho amin'ity NUT a. Iakatra kelikely hafanana izay raha toa ka efa miposaka izy ao a, somary hafapahana aloha zany a anio a, raha ohatra mivelona somary mangatsiaka ny tapany hariva. Raha ohatra hivoaka ianao zany dia tsy maninona raha ohatra hoe atao anaty kitapo any ny akanjo mafana na hoe akanjo tsy dia tena hoe mafana be moa zany a, mba hoentina ihany satria rehefa hariva dia mivelona somary mangatsiaka raha iny ihany tombo zatra. Ie, iny manodidina ny tsaro fantatra mahakasika ny mety toetry ny andro a. Andao rosoanao ny endrika fiarahana eto amin'ny centre FM ato anatin'ny fandaharana kory fianara, avy eo arosoanao ihany koa ny amin'ny fahitalavitra sofia ao ny programma ao amin'ny fahitalavitra ao. Ie, any amin'ny valora sy folo ny zanampandaharantsika voalohany ny mozika donampo a talata androany. Antsoina mozika mahafinaritra be nareo a. Any amin'ny valora sasany zanampandaharana apika anao metsena teny zao a, dia efa afaka rosonareo amin'ny SMS ao ny sosikevitra ny laoka antsika apika anao metsena ny zanampandaharana ny valora sasany ihany a. Ina ny laoka roso karakaraina amin'ny atoandro, afaka mandefa avokoa zaho tafiaraka aminay eny, tsy dia hoe nyrehetra dia hoe andefa zay dia lasa iny koa ny voakitsikety, fa hoany tafiaraka aminay maraina dia afaka maneho hevitra ianao a hoe ina ny mety atao laoka amin'ny atoandro, sosikevitra ny laoka mety hoe zavatra tsy dia mahazatra antsika nefa tsara, na koa hoe zavatra efa elaela tsy nanantsika anazy, dia mampatsifikely apatsihevikely ny mpiaino antsika ao amin'ny 34 10 565 63 ny lara sady efa anareo mangata kely zay mozika ihany koa mangata hira teny zao zay tonga aloha ihany io, dia zay tonga aloha mandeha voalohany hirany 34 10 565 63 ny larana ho ny asy a. Eo ihany koa ny laharantsika RTL 033 861 70 33 861 70, ny arao nyzanay teny 0302 03 987 61 0302 03 987 61 ao anatin'ny ro larareo no fanareo mandefa ny sosikevitra ny laoka ao ny zanampandarina ampiko anao mitsena amin'ny valora sasany ihany a. Sady afaka tonga dia mangataka hira ihany koa ianareo a, atao anatin'ny dedikasa moa zany vakina afaka minitra vitsy a, taxa sy kanto no miaraka aminao a, zany rehefa miarapa ianao dia miara-pandaky sady miara-pankanto ihany koa dia miara-panteno tsika. Any misy fivorolantsika fehefany kosa ny zanampandarana aniversaire du jour a, ny misy fivorolantsika fehefany ny journée mondiale nampafantarana ny andro maneran-tany a, miresaka ny didaty ny faraky ambin'ny folo ny volana aogosta ity. Ihina ny tsaro fantatra resantsika any amin'ny fivorolantsika fehefany any. Any misy fivorolantsika sasany kosa ny zanampandarana miresaka ny toninandro na ny fehonkitana ny horoscope du jour, ary soanao atao anatin'ny kory fianara hatrany amin'ny folo rano ny fianarana aminao a, zany hoe afaka mandahatra hira nareo satria ny hira no anelanelana ny fiarahantsika tena hoe mibatoerana mandravaka amin'ny fiarahana sy ny fanentanana maro samihafa zay rosina imenadany aminareo mpiaino ihany koa. Ny endrikendrika fiarahana eto amin'ny onjapeo iny a, fanao amin'ny fahitalavitra ao andao aroso anao indray ary

Meloni rotsokonao ny kifirano amin'ny fahitalavitrao a dia ndaolo fampafantaranao ny pharmacie de garde na ny fivarotam-pana fody miandra rano amin'ny kanitaty ny firaika amin'ny folon'ny volana aogositra hatramin'ny datin'ny fahadimy amin'ny folon'ny volana aogositra ity a dia ny pharmacie soava iny anjoma sy ny pharmacie sandatra eny Talatamaty izay ny pharmacie de garde antsika anomboka ny datin'ny firaika amin'ny folon'ny volana aogositra hatramin'ny datin'ny fahadimy amin'ny folon'ny volana aogositra ity. Ny pharmacie soava eny anjoma larana finday afahanareo miantso anazy dia misy 32 34 54 50 32 38 454 54 51 ny pharmacie sandra eny Talatamaty eny a larana 0 38 56 425 15 0 38 56 425 15. Mirary fahasalamana hatrany a mandrehitra tafiaraka aminay raha toka tsy salama ianao dia mirary fahasalamana mirary soa sy ny tsara e ny endrika fiarahna amin'ny fahitalavitrao indray ny programmao ary

0: programme Sophia TV sur Radio Sophia 103.fr.
1: Ye, hony tafiaraka aminay vao maraina dia maromaro ny zanam-pandarana, ny fandarana efa nalantsika teo nisan'izay ny famerenana ny vaovao, ny toka maro samihafa. Amin'izao fotoana izao dia manaraka dokumentaire tsika amin'ny resaka ny Madagasikara. Madagasikara, Terre du Feu no arantsika amin'izao fotoana izao. Ny amin'ny valora manaraka ny dokotsika orianan'izay ny zanam-pandarana apiko anao metsena misy recette karazana fikarakarana laoka tsara be aroso anao rehefa avy eo mipita lavitra ao amin'ny valora any. Orianan'izay ny valora mahirikely film action no arantsika lohateny a. Film action no arantsika ny amin'ny valora mitondra lohateny hoe 13 ans nivoaka tamin'ny taona dimy tamin'ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo. Ny amin'ny folo roa kosa film action hatrany a Indegoy nivoaka tamin'ny taona enina ambin'ny roapolo sy roa arivo. Raha toa ka any amin'ny mitatao vonana andaintsika manaraka ny toy ny sarimiaina izay fankafisitsika iny a, oriana izay ny film familial ny amin'ny roa ambin'ny folo sy roapolo minitra any ho any a rosonao ao. Any amin'ny roa ora kosa manaraka ny vaovao iraisam-pirenentsika amin'ny fety lavitra Sofia ao. Any amin'ny telo ora tsika fahateliny a dokumantaira no tsika 9 ans dans l'ombre no lohateny dokumantaira raha tsika oriana ny fanararany vaovao iraisam-pirenena. Any amin'ny efatrora latsaka fahateliny kola amin'ny efatrora latsaka fahateliny kosa film romance Amour et Trahison avec Golden Books niveau zany hoe io no lohateny no tsara film romance raha tsika Amour et Trahison avec Golden Books. Any amin'ny dimra kosa série drama manaraka ny episode manaraka anay tsika ho any mpakafi ny Spoken Love série drama raha tsika esaky ny any amin'ny dimy ora iny. Any amin'ny any amin'ny anora ariva ny série tsika voalohany a ny episode manaraka indray a ho any mpakafi miandry ny manaraka fonony iny a Lisandre Parfait iny. Amin'ny fitora ariva kosa ny série tsika faharoa Rosalinda. Aorinan'izay any amin'ny valora anina ny fampalalam-baovao eto amin'ny RTV Sofia amin'ny valora sasany eo amin'ny fahitalavitra ao dia manaraka ny famerenina ny fandarana vehivavy mikolo isika. Any amin'ny sivora alina kosa tomazatra manaraka antsika ny vaovao iraisam-pirenena amin'ny tapaniny alina iny. Aorinan'izay ny horonantsary maro isan-karazany filma maro isan-karazany a ankafizantsika ny alina endrasana ny torimaso sady mankafy ny fandarana izay rosony mpanaitana eto amin'ny onjam-peo no manaraka ny fahitalavitra ihany koa amin'ny alalan'ny karazana horonantsary maro samihafa. Izay ny fandaram-potoana amin'ny fahitalavitra Sofia ao a anteto amin'ny onjam-peo ihany koa efa narosoanao teo.
0: Le programme Sophia TV sur Radio Sophia 103.fr.

Ndaoary, somary tanitsika kely mihitsy aloha ny olona kanto satria efa tafiaraka amintsika ny anaty pixi any, onjy ny toeram-piasana zao a, misy ihany koa ny vao miomana mihitsy ao an-trano ao a, da hoe tanitsika kely mihitsy zareo kafe ny centre FM sy ny fandarana akofy anahy.

Ok, avy hatrany an de toroana mozika anakiray aloha nareo amozika ny tifatifa aksisika roso ny rehetrarehetra izy ty koatanao ny rehetrarehetra efa tafiaraka anay misisisika mihitsy anaty bisisiny sisany a maika moa zao toeram-piasana anao ny asa mandrarany de mandraikitra indray aoriana ty a de efa kina avy hatrany ny asamiasanareo anatin'ny dedikasy amin'ny laharantsika efa naroso teo aksisika anao misisisika vao maraina mihitsy aloha sao de tare rarosoa kofatanany olo namany anankiray ihany koa tafiaraka aminay sa tamin'ny bibabiba vao maraina tao.

Akory fianara andao fakina ni afatra amin'ny SMS ao ny tafiaraka aminay anatin'ny SMS amin'ny dedicace ao vakina ny SMS antsika ao aloha kanto a. Ok, ary arosontsika avy hatrany koba tanana ny Elize avy any Motana eny a, tafiaraka amin'ny 103 FM vao maraina atao anatin'ny akory fianara.

Samasa manaraka vakina ry amin'ny laharantsika ao makasitraka ho nitafaraka aminay eto anatin'ny akory fianara. Salama toko. Sasa tsy tiana ny tena lohateniny. Ok, rosy le mozika anao.

0: ¡Agurpianar!
1: ¡Agurpianar!
2: Dance. Come on and dance.
3: Esa mesa manaraka vakinary amin'ny afatra efa tazanao a. Atra ty e. Ok, makasitraka manao kompatana ho an'ny hery any vatra feno atafaraka amintsika amin'izy any io ty atao anatin'ny fandarana akory fianana. Ary sy avy hatrany ny mozika ny tany fahiapo izanary a, ary ny anty ny mozika coup de coeur.

SMS tika manara kari avy amin'ny 38 mefara 54 akory fianara tina diamondana ihany mamangataka irany tobia fejoana tsiory de merci o de isaorana ihany koa ianao tamin'izay fangatahana ira izay andao ary iarahantsika mankafy avy hatrany izay irany joana sy tobia izay

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange eo anilanao. Ny tsambaratelon'ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany, fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izany nahatonga isafidin'ny vokatra Fiona, satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty, dia misy ihany koa ny sardine, ny maïzo ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa nahandro, tsara kalitao, nefa ny vidiny sahaza ho an'ny rehetra.
3: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary.

Ye, amin'ny valora sasany mery diminitra hoe to Madagasikara to anatin'ny zanam-pandaharana amin'ny resaka ny sokevitra anao kindray tsika ho an'ny ampiko anao metsena no arosoanao zao a.

0: Sisi ihany ampika anao metsena nao koa tsika ny de tsaramaso lena sy sosisy a fikarakaranazy de sasarantsara ohatsy izy ny tsaramaso ka andrahona mitokana mba ho malemy tsara ary avy eo a asiana rony tavela ihany koa avela eo rehefa vita zay a de andrahona ihany koa masaka tsara takzay ihany koa ny sosisy a ka atao mainy tsara vao atao saosy amin'ny episy zay tiana. Rehefa vita zay a de rotsaka ny tsaramaso efa masaka teo a miaraka amin'ny rony tavela teo ka iverenana ketrehana indray a mba hifampakatsiro atao ritra ka ny saosy no manaketsaketsa anazy de mahazo to hoe hirany jan lotsa le prince momedi no agnatany a le somen love io onay a de mirarosoa anareo day a miaraka amin'ny pakafiny onjapeo sofia ihany koa hafahafa zany.
1: Hafahafa
0: ok, matsiro be zany loko zany ry sisy a afaka homanantsika de nyzao ny momandeha tsena dia sosisy tsaramaso lena zany no atao loka ny fikarakarana azy otsy izy a de sasana tsara ny tsaramaso ka andrahoina mitokana mba ho malemy tsara asiana rony tavela vela eo ihany koa iny a andrahoina ho masaka tsara takzay ihany koa ny sosisy ka atao mainy tsara vao atao saosy amin'ny episy zay tiana avy eo arotsaka ihany koa ny tsaramaso efa masaka teo miaraka amin'ny rony tavela teo a ka iverenana ketrehana indray a mba hifampakatsiro atao ritra e ka ny saosy no manaketsaketsa anazy de mazoto mankasitraka anao ihany koa nandroso ny sosikevitra ny laoko antsika ho ny ampiko anao metsena teo alahatra ny mozika anao rehefa avy eo a ny sosikevitra ny laoko antsika manaraka ho ny ampiko anao metsena ary

Souskevitra Manaraka, avy amin'ny 38 mefara 54. Pikinao metsena ny laokan'io dia anana mifangaro dia asiana patsa. Mangataka irany tala sens de la vie dia mankasitraka anao ihany koa ary tamin'izay torohevitra izay.

Aruso vetrany mozikana tranao tao anatiny apikana metsena izay ihany koa nazanareo tao anatiny iny a. Rehefa avy eo miomanantsika ao anatiny anniversaire disoro a orianandreto a mozikana kofo tao anatiny apikana metsena narosonareo tao anatiny SMS tao.

0: club.
1: Ony zanapandarana anniversaire du jour fampafantarana rolo malaza makalaza fety amin'ity dateny ity indray no andaoha rosonao ato anatin'ny fiarahantsika ary any miaraba sa to ny rehetra makalaza taona naterana ny daty an'io mety makalaza fety manokana ihany koa rarosoa mirafetsambatra.

0: sady mitazataza na to izy reny roso dia jejerena mihitsy aloha dia somary lasa lafika mihitsy le mizikatifontsika ny vadika any koa sady tena hoe zany ny olo malaza tazanao ny teratany vahiny no efa tazana anisan'izay Chris Hemsworth zay makalaza ny fahatelo amby efapolo taonany anio Chris Hemsworth feno telo amby efapolo taona androany a mpilalao sarimihetsika vahiny a teratany a Australiany izy avy any Australia ty ranamana ty a ho anatin'ny filalaovana olona tsara a sarimihetsika vahiny no tena fantarany maro anazy moa zany fantatry ny maro eratany ihany koa izy a amin'ny resaka fandrarana fampiasana vola amina orinasa ireny zany hoe akoatra ny maktoeranazy a de mpandraraha ihany koa izy fantatry ny maro amin'ny alalan'ny filalaovana sarimihetsika olona tsara vahiny ny ranamana anankiray ity akoatr'izay ihany koa olo malaza teratany vahiny hatrany a makalaza ny tsingeritao naterany amin'ny teny ity raha ohatra hoe ny resaka acteur tsika teo a de oresana aminao vetivety makasika an'ity a mpilatro ity a ine de la fisanze zay makalaza ny fahasivy amby enimpolo taonany anioa ine de la frisanze ny daty ny faraky amin'ny folon'ny volana aogostra tamin'ny taona fito amin'ny dimampolo sivanjato sirivo moa izy no teraka tany frantsa mizaka ny sopirenena frantsay miaraba mirarosoa anazy manao kompatanina ho any andriambavilanitra rehetrarehetra ihany koa raha ohatra hoe anisan'ireny manikerainy ianao plate ihany koa sinsisa makalaza ny tingertaonaterahana amin'ntya anioa ity akoatrany afantarany maro anazy hoe izy manikin zay a de creatrice ihany koa izy a amin'ny resaka mode na amina orinasa fantsay any ivelany ihany a amin'ny resaka aingo sy ny maro hafa anisany mampiavaka anazy a izany rehetrarehetra izany a miraro soa foana ho any rehetra mankalaza fety androany tafiaraka aminay atao anatin'ny zanam-pandaharana anniversaire du jour aniavaka teny avaka ihany koa ty vavy anakiray a fantatry ny maro amin'ny anarana hoe ine de la frisance ity a amin'ny resaka atao hoe voninahitra manokana moa zany any afaka ihany koa izy ao anatin'ny mampilatro anazy miavaka ny taona valo sy roa arivo iny a de anisan'ny songatany ihany koa izy tamin'ny tambazotra serasera sy ny maro hafa na tafitra anazy ho anisan'ny olo malaza mankalaza fety ihany koa amin'ity daty anioa ity manana ny tao hoe voninahitra ny manokana izy mampalaza anazy manokana ihany koa anatin'ny tontolony sy ny talenta mampiavaka anazy inony azona roso raha toka zao anao voatafiaraka aminay atao anatin'ny fandarana kory fianara de mirarosofo miaraba ny rehetra mankalaza fety amin'nyteny io ity a hoany resaka anniversaire du jour de mpafantarana foana le olo malaza mankalaza fety nytsingataonaterana sy ny maro hafa ireny maromaro zareo ato a fa nisan'ny miavaka reny narosonao teo reny a de zana roso ampafantarana foana atao anatin'ny fiarahantsika
1: anniversaire du jour sur 103 FM.

Tafaverina tanteraka ato anatin'ny fandarana kory fianarana isika rehefa avy nanaraka an'izay zanam-pandaharana anniversaire du jour izay. Fa andao ary hotohizantsika izany amin'ny alalan'ny famakinany afatra avy any aminareo. SMS voarainay manaraka ato a akory fianara bonjour 103 FM mangataka ity iray ity azafady so hello I let it Babylon burn makasitraka tompoko madame Coretti aty atampinjina ihany makasitraka ho any madame Coretti avy any atampinjina ihany koa daoare iarantsika mankafy izay irizay

mbola ao anatin'ny famakinany afatra avy amintsika mpianjay ihany a, avy amin'ny 34 mifara 30. Akory fianara mba mangataka ny iran'ny Lion Hill resy. Merci avy ty fanadina ihany. Kopakopatanana ary ho asika any fanadina any a, ndao hiarantsika miaino ny iran'ny Lion Hill resy.

0: Akory fianara andao fa kina ny afatra manaraka avy amin'ny 34 mefara 73 a akory fianara mamangady kira ny rotsomanina ranomasiko dia mampiana ny agrady masoandro a Selina avy aty Ambalapaisoiany ro soavatra ny mozika apatsivina fa nilarana ao ny serasertsika amin'ny SMS ao dia ny 34 10 565 63 ny asy 034 10 565 63 eo ny koa naratsika Airtel 0333 861 70 33 13 861 70 ny oranza anay dia ny 3203 987 61 0303 987 61 andao arosy le mozikary avy eo fa kina ny afatra manaraka
1: 103 FM.

tsaikina za misy lesa antozana rapitiavagna na hoe za misy le voahozagna voidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambonin'ny tany lesy le tiavany la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

ny zanampandaratsika manaraka roa sonoary a dia ny sorny mondial ny tsara fantatra mahakasika ny daty ny faraky amby folo ny volana aogostra ity raha miresaka ny sorny mondial tsika ny zazay ny sorny mondial dia stilpan miresaka ny andro maneran-tany a ho an'ity fitaovana anankiray ity ataontsika hoe fitaovana ilay izy a raha natikan'zareo amin'ny fomba tsotra hoe ohatrany hoe vilany vy barika vy ireny no resahana ny daty ny faraky amby folo ny volana aogostra dia nanambara ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana tamin'ny fomba ofisialy fa ny ity datin'io ity no akalazana ny andro eran-tany ho any stepana izy ity a dia fitaovana anankiray a vilany vy moa ny antsoan'zareo anazy marina nefa fa tsy karazana vilany vy fantatsika ampiasaina any an-dakozia ireny le izy fa ohatra ny barika vy ireny ny taona telopolo sy sivanjato sy arivo a tamin'ny resaka ara-tantara no ny forenan'izy ity moa zany a ny foronany a atao anatin'ny fanoerana tamin'ny taona telopolo sivanjato sy arivo a zay nampafantarin'ny mpanjaka britanika Trinidad ny atao hoe ny fampisongadinana ny zavatra anankiray fitaovana anankiray tany amin'zareo tamin'izany fotoana izany a mba ho lasa fitaovana ampiasaina amin'ny resaka mozika amin'ny anyangoana mozika dia nampiasain'zareo ny ty vilany vina stilpana ity le ny barika vy ingeza reny no tena fantaratsika anazy fa tsoan'zareo hoe vilany vy moa izy a amin'ny dika tsotra ihany koa na barika vy zay ngambany tena hoe madika anazy kokoa mazavy barika vy a ny tanjo ao anatin'la izy a de mba ampiasaina amin'ny resaka zava-maneno amin'ny zavakanto sy ny resaka mozika moa zany a no tena tanjon'izy ireo a mba nitarana ny resaka tontolon'ny mozika ihany koa tamin'izany fotoana izany a av eo a de tafiditra tao anatin'ny karazana fitaovana ampiasaina amin'ny resaka mozika marika meva ho an'ny kolontsaina tany amin'zareo ihany koa ny stilpan zay marina isaky ny datiny faraky ambi folo ny volana aogostra toa izao zany hoe azoketrehna izy ireny ho an'ny mpanao mozika ho an'ny mpakafy mozika hoe ryny barika vy le ngeza lava be ampiasaintsika mety hoe fitaovana hafa na mizavatra hafa ireny a kay mo azo ampiasaina ho toy ny aponga zay mihitsy ny anamboaran'zareo anazy ohatra ny aponga ireny a de dabodabona kapona mba amoaka feo a ohatrany manao ampongo tsika efa barika vindray no ampiasain'zareo a na miresaka tontolon'ny mozika somary hafakely izy a miavaka ihany koa tsara fantatra nefa iny raha miresaka ny andro ny faraky ambi folo ny volana aogostra tsika zareo a britanika no nipoiran'zany taona telopolo sy sivanjato sy arivo ny tsika reny barika vy ireny ndraindray ampiasain'ny sasany am resaka atao hoe fikarakarana na fitanena nyreny toka reny toka gasy amin'ny zavatra hafa ihany koa reny toerana fitoerana solika ihany koa izy ndraindray ampiasain'ny sasany fitehirizana solika tsaro fantatra iny hiny azona rosy tatao anatin'ny zanampandarana miresaka ny andro maneran-tana ny sorny mondialna ny stilpana zany no maresaka manamarika anazy ny taty androany amin'ntya anio itya ny barika via ireny afaka ampiasaina karazana fitaovana ampiasaina amin'ny mozika na zavatra hafa ihany koa izy ireny somary lafolafo vidy lay izy a andao arovana sy tandremana ihany satria lafolafo vidy izy ireny a afaka ampiasaina amin'ny zavatra maro nefany a ohatra hoe tehirizana rano sy ireo maro hafa.

Izay ary ny tamin'ny zanam-pandarana journée mondiale iny fa hiverina tao anatin'ny famakinan'ny SMS isika avy any amin'ny 34-92 akory fianara Lucie aty Tanambao mamangataka irano indika Talina Mimalo Lucie avy aty Tanambao ihany makasitraka ho an'ny Lucie avy any Tanambao andao ary iarahantsika miaina irany ho indika Talina Mimalo

Anatin'ny mozika ny izay Oscar entsika an'izany amakatra amakina ny afatra manaraka. Akory fianara mba mangatakila ny izay Oscar tsy ho lasan'ny rivotra fi avy ety ampitakely any de merci. Rosoare, miomana ao anatin'ny zanam-pandarana ho an'ny taonandro na ny fionkitana ny horoscope de jour tsika afaka minitra vitsy aoriana ny mozika entsika an'izany.

Ny tapany voalohany rosiko anao dia avy eo sy tao anatina mozika anakiray tsika amin'ny SMS nareo dia rosiny kantonareo ihany koa ny tapany faharoa fandimby eto izay mianatana mamey sosiny tsara anao mandravaka ny fiarahana tao anatin'ny zanam-pandarana horoscope dizoro ny belen mbo antsika anazy vao niteraka ny faraky amin'ny roapolo ny volana martsa hatramin'ny faharoapolo ny volana aprily ny tonandro anareo amin'nyteny ity a aleo tsy mandingana lalana sy rafitra efa mipetraka aloha fa manaraka ny tokony ho izy hatrany aleo tsy izy a tsy mandingana lalana sy rafitra efa mipetraka aloha fa manaraka ny tokony ho izy hatrany ny isary a dimy amby folo ny loko fotsy no mety aminareo a amin'ity ianyio ity ny vitana fanambana kosa dia ny bele ohatranareo ihany a raha toa ka any amin'ny raika amby folo ora atoandro ny fotoana tsara kokoa hoany bielia iny ny taureau kosa indray ary miteraka ny faraky amby roapolo ny volana aprily hatramin'ny faraky amby roapolo ny volana may mitadiava fomba hahafahanao mandroso hatrany a ary azakivy amin'izay asakana misy mitadiava fomba hahafahanao mandroso

0: izay mety sy tsy mety amin'ny tenanao ary atsanony a izay hita fa efa mendrika izany. Mazava ho azy fa ny tsy mendrika izany a isorona. Isa ho an'i Simo a Simo dimy amin'ny dimampolo a ny loko manga, ny fitana fanamina aminareo kosa dia ny Capricorne any amin'ny dimy ora hariva ho ny fotoana tsara ry Simo raha ohatra hoe mba misy zavatra tianao andarana fotoana anankiray, anokanana fotoana ihany koa dia any amin'ny dimy ora hariva zany. Ny Cancer a ho niteraka ny faharoa amby roapolo ny volana jona hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana jolay indray. Hiakina ny fiovany fiainanao rahapitso ny safidy izay mety ho ataonao anio ka mahaiza mandinika sy mieritreritra tsara. Hiankina ny fiovany fiainanao rahapitso tsy izy a ny safidy a izay mety ho ataonao amin'ny teny itika, mahaiza ianareo Kansera mandinika sy mieritreritra tsara amin'ny safidy atao zany. Mazava ho azy anisa zato ny loko mavo ny fitana fanambina amin'ny Kansera indray dia ny Verseau a any amin'ny ray ora tolakandro ny fotoana tsara kokoa. Mozika ny Sezara antsika imadibadika ny vakina ny afatra fanaraka aminazy a avy eo miroso amin'ny tapany faharoany toninandro indray isika ary
1: 103 FM
0: miarapany 33 mefara 03 kofianara mba mangatakina ny Sezara miavaka dia atotra ho an'ny Sidonia aoko fafao a Mariavy etỳ Tarandoro ihany a dia misaotra aroso ny mozika ary

Tafaverina tao anatin'ny tapany faharoa amin'ny zanam-pandarana horoscope ary isika ka ny Lion no anoizantsika izany, de ireo izay teraka ny 23 ny volana Jolay hatramin'ny 24 ny volana Aogositra. Aza miahiahy ianao fa raha nanao zavatra tsara ianao dia hitsinjany tsara ihany koa. Aza miahiahy hony ianao ry Lion fa raha nanao zavatra tsara ianao dia hitsinjany tsara ihany koa. Ny raika amby enimpolo no isa mety, ny manga no loko tsara zany ho an'ny anio, ny vierge no vidana mifanamina ary any amin'ny folo ora ny ora mety. Ho an'ny vierge indray dia ireo izay teraka ny 23 ny volana aogositra hatramin'ny 24 ny volana septambra. Tena iraradraraka aminao.

Ny soa sy ny vintana tsara anio. Tena iraradraraka aminao hony ny soa sy ny vintana tsara anio. Ny isa mety ho aniversary de ny 150 ary ny mainty no loko. Ny vintana fanamina de ny konsera ary any amin'ny 7 any ny fotoana mety ho an'ny vierge. Ny scorpion de rozeteraka ny balance azafady de rozeteraka ny 20 ny volana septembre hatrany amin'ny 20 ny volana octobre. Isendra zavatra tsy apozina kely ianao anio fa mila miomana. Isendra zavatra tsy apozina kely hony ianao anio fa mila miomana. Ny isa mety ho an'ny balance indray ary de ny 20. Ny loko tsara ho anao ho an'ny anio zany de ny purple. Ny gémeaux no vidana fanamina ary tany amin'ny valora maraina tany ny fotoana nety taminareo. Hotohizantsika any amin'ny scorpion ary izany de rozeteraka ny 20 ny volana octobre hatramin'ny 20 ny volana novembre. Aza mitahiry alahelo fa mety hitarika zavatra hafa izany. Aza mitahiry alahelo ny fa mety hitarika zavatra hafa izany. Ny 7 no isa tsara ho anareo ho an'ny anio zany. Ny maintso no loko vitana fanamina de ny vierge ary any amin'ny 7 ny fotoana mety. Izay indray ary ny amin'ny tapany faharoa. Vakina amintsika zany ny afatra manaraka. Koko nareo mianatao ny avy ety amin'ny Camp Robin ihany, mba alatsao ao moa ny hirany aljomaminy dia atolotra ho an'ny sipany manantena eny Andraitsiafo eny izay. Daho ary hiaraka ihany izay hira izay tsika.

0: que sufre.
1: Ny tapany fatelo ny tonandro any satria ny fiaranary manokapatana anareo efa miandry aiza ny anay ny sasitare roso avetrany ary de eno hoany sasitare ny teraka ny fatelo amby roapolo ny volana novambra hatramin'ny faraika amby roapolo ny volana desambra mahaiza manaja tena raha hitanao fa efa tsy manana anjara toerana eo amin'ny tsony ianao afa izany a mahaiza hony ianareo manaja tena raha toka hitanareo fa efa tsy manana anjara toerana eo amin'ny tsony ianareo ianao ny isa mety a dimy amby roapolo ny loko mavokely ny fitana fanambona na fanaraka amin'ny sazitera indray de ny balansa raha toka tany amin'ny valora maraina ny fotoana efa lasany fotoana fa raha ohatra ianao zao vonaraka an'iny a tonandronao iny a de afaka mandama fotoana hafa ianao mety tsy mampaninana anazy zay mba hoe mandama fotoana hafa mety hoe any amin'ny folo satria efa ny folo ralatsaka izao toizantsika amin'ny capricorna indray ary a onareo capricorna ny teraka ny faharoa amby roapolo ny volana desambra hatramin'ny faharoapolo ny volana janoary mila mivelatra hatrany ny saina raha te hahay zavatra maro zany hony mila mivelatra hatrany ny saina raha te hahay zavatra maro ny capricorne iny ny sary a roa amby roapolo a ny loko baizy ny vitana fanambra na mifanaraka aminareo kosa de ny capricorne ohatra anareo iandy mitovy zany no milambana amin'teny io ty ny amin'ny minui tena amin'ny alina be any mihitsy ny fotoana hoany capricorne afaka lambanao nefiny amin'ny fotoana hitanao hoe mety kosa efa raha hitanao hoe tena enjanabe na hoe hafa mihitsy any fotoana miala be zany dia afaka mandama fotoana hafa ianao tisitika amin'ny verso ho anareo a verso indray ny toninandro nareo a teraka ny faraiky amby roapolo ny volana janoary hatramin'ny fasivy amby folo ny volana febroary a fotoany zao tsy izy a andraisanao andraikitra raha tsy izany a tsy ho vita mihitsy io fotoany zao andraisanao andraikitra raha tsy izany dia tsy ho vita mihitsy io ry verso a ny sary a dimy amby telopolo ny loko volomboasary a ny vitana fanambina na mifanaraka aminareo kosa dia ny belie any amin'ny roa ora tolakandro no fotoana tsara ho an'ny verso amarana antsika ny toninandro na ny feonkitana dia ho anareo a poisson indray ny teraka ny faharoapolo ny volana febroary hatramin'ny faharoapolo ny volana martsa mety hisy olona ohatsy izy a haneho aminao fa tena sarobidy a eo amin'ny fiainany ianao raisonmpitiavany izy a raisonmpitiavany izany ary aza menatra maneho ny ao am-ponao ihany koa mety hisy olona haneho aminao fa tena sarobidy aminy a ao amin'ny fiainany a ianao raisonmpitiavany zany a ary aza menatra ohatsy izy a maneho ny ao am-ponao ihany koa raha toka mba ohatra anazy ianao zany e de mba ampafantaro anazy any koa ny ao am-ponao ao ho any poisson anisa mety aminareo amin'ny teny io ty ary a ho any poisson de nisa folo a ny loko fotsy ny fitana fanambona de ny lion a any amin'ny roa ora tolakandro no fotoana tsara kokoa iny azonareo sofany zanampandarina amin'ny resaka ny toninandro na ny fionkita ny horoscope atato anatin'ny akory fianara
2: ny toninandro anio arahanao eto amin'ny akory fianara

0: Radio Sofia.
1: Bola to anatin'ny akory fianaratra antsika elanantsika nareo somary taratara kely ao manomboka misy vira sasany dia fa mandeha ny zanam-pandaharana amin'ny resaka ny toninandro ny fiompikitana manenjikenjika be koa tsika ato amin'ny zanam-pandaharana ny fandaharana mozika anareo dia elanantsika raha ohatra hoe tsy tratra intsony hamerenana anazy efa alantsika folo minitra izao any amin'ny folo ora dia mba izahantsika izany atao anatin'ny akory fianaratra hoe mba eo tsika mameny tsara koa tsika misy fotoana taksa mamerina ireny amin'ny miezaka fa tena hoe anatin'ny somary manenjika petabe koa zao dia nanantiny 38 amin'ny fara 32 akory fianara mba mangatikiran'izy eo sikara fiaramiasa miaraka amin'ny FSI iny aroso anao ary di ataoko patanana ho any rehetra somary taratara ho anatin'ny fananana ny zanam-pandaharanao mba miangavy hoe mba velona taksany zao fa tsy maraka ira fanampiny avy any amin'ny sisi ihany koa raha ntsika rehefa avy eo le iran'izy izany ataoko patanana ho an'ny sisi izana roso le mozika fanampiny ohatr'izay ihany koa niny iza le nandahatra mozika ny agrade masondro mbola tsy nilahatra roso rehefa avy eo
0: sa tsy tadiany Radio Sofia.

0: club till the morning, like dance. Come on and dance. Dance.
1: Yeah, zay ny asanareo tato anatin'ny akory fianara mamey fotoana amin'ny manaraka indray ary taxa sy kanto niaraka taminao anasanana ohatra ny fakafizana ny onjapeo sy ny fetalavitra sofia efandimby eo ny namana mpanaentana ny misy amin'ny sosiny tsara ho antsika amin'ity anio ity akafizy ohatra ny onjapeo sy ny fetalavitra ary isaonao any rehetra zay tafiaraka aminay. Misy mbola mandahatra mozika ao, misy mozika mbola tsy nandeha io zany ireo sofa aza misaraka amin'ny onjapeo sy ny fetalavitra sofia ary naiza misy anao nizan'izy ihany koa tafiaraka aminay makasitraka topko.
2: Mankasitraka antsika rehetra niaraka taminay hatra amin'izay marain'izay ary ankasitrahanay ihany koa isika tamin'ny nandray anjara tamin'ny fandefasana ny hafatra manome fotoana ho antsika ho an'ny manaraka indray ny tenako.
3: Mialatsinainka hatramin'ny zoma.
4: Akory fianara.
5: Akory fianara.
6: Akory fianara.

Tchau.

Kopakopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

Lasa dia lasa ny orantsy ny fotoana ao anatin'ny orany tatasika antsika ny katsakana anaty lapoaly.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Ambea zany dia lahatra andotsiro.
2: Ndri, fa maninona ianao mbola lahatra? Paimaka amin'ny voly ianao dia vita chocolat. Sam, paimaka facture na recharge compteur Dirama amin'ny voly. Tsotra, tsindrina dièse 11 étoile 1 étoile 5 dièse, na lève ny apem voly amin'ny Play Store na App Store.
3: M-voly, miara-mandrosy.
4: Zovena Sofiana Tsaramandrosy manolo ny razo amin'ny raika mifolo ratoandro.

Lasa de lasa ny ora sy ny fotoana ao anatin'ny ora ny tatsasika katsaka anaty lapoaly. Afakely mihitsy ny tondrako anao androany, manonina ny tsara indrindra ho anao ako a Sandro FM 103 FM.

0: Ankafaliana tanteraka indray ny arabako antsika rehetra ny tokantrano any amin'ny toerana maro isan-karazany any. Ao anatin'ity fandarana mivantana dia ny tatasika nankatsaka anaty lapoaly. Ny araba antsika rehetra ihany koa manaraka ny tonton Valo any amin'ny live streaming ny Balbin Show fianara. Raha izay ianao vao tafionao indray, mahery minitra vitsivitsy ny oran'ny tatasika. Inona ny thème antsika androany? Ny thème antsika androany dia tsotra ihany a. Mila fitsaboana na mila toana aratsaina ny olona rehetra amin'izao rasy fotoana izao noho ny antony maro. Mila fitsaboana aratsaina ny olona rehetra, na ny anatra na ny tsy ny anatra, na ny vavaka na tsy mivavaka, na ny olona ambony na aty ambany tanàna. Ny rehetrarehetra mihitsy amin'izao reradreraka ary kivikivy ketraketraka leoleo ao mamono aminaina. Miarapa anareo telo a mianadahy ihany koa efa tafiditra amin'izao rasy fotoana izao a. Io ny thème antsika androany hoe mila fitsaboana ratsaina, mila toana moral motivation a ny olona amin'izao. Arako tsikitsika ianao aloha na izaly miresaka aminao a, dia mila mpanoana, mila ny tananao, mila ihany koa ny teny mamy voaka aminao, mila n'ireo zavatra milay any aminao. Zany a tsisy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy. Isika dia taninady ozy ny tenin'Andriamanitra miady foana. Miady foana tsika, miarabantsika rehetra ho anatin'ny ady. Inona ny zavatra azo anampihinanao? Inona mankarary ny ainao? Inona mampanotsanotsana ny fonao? Inona ny malasamborina anao? Zay indray ny thème antsika androany hoe mila toana na mila fitsaboana ratsaina ny olona rehetra amin'izao. Anaraka zenerika kely tsika tonga dia hilatsakitsika miarabanareo no manomboka maromaro ihany koa ny tafiditra ato a.
1: Olitsotoa velomy amin'izay ny fahatapery ary tsao ny varika efa iny ny helikoptera ny Valbina mitondra ny sarbotsika.
2: Tonton Balbo, tonton Sola, NKV Libertos manolotra anao radio trottoir nakatsaka anaty lapoaly fandaharana aranao eto amin'ny radio 103 FM 103 je t'aime isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny folo ora ka hatramin'ny ray ora tolakandro. Wow, lazao, tantarao, angatao izay mety aminao, andeo hiara hifaly, hiara hitsikitsika. Wow!
3: La fréquence en couleur.
0: Izay manatsofina ke eno a, aleo tonga dia mpitseritsika ny voamasiny miaravanareo a, efa hitako tafiditra maromaro ihany koa amin'izao rasy fotoana dia rahakotsika maivana ianao a, ianao nge olona amin'ilay tsy tonga eto izay a raha tsy no ianao, raha tsisy miaino izay inona ny ataona eto. Je ne vais pas parler dans le vide a, tena ratsy izany hoe misy mpanaentana dia tsisy miaino tony izany fa miteniteny fahatany. Ny tsara indrindra rahatrany a no atolotra anao. Mila fitsaboana na toana moral na ratsaina ny olona amin'izao. Ralarana bavy, ry ray aman-dreny loloavina tapony loha, ry manakaja begaloana be voninahitra, maro any zava-misy miseho ankehitriny. Na eto toerantsika eto fianao antsoa na ho aiza na hivoaka kely Madagasikara, enjakenjana ny miaina amin'izao. Ho antsika izay mbola velona aloha dia miatrika ny aditsy andraikitra, fa ny maty dia maty izay moko atao akory izany a. Zay mbola velona dia miatrika di dia miatrika vy atrika vanana. Ho an'izay nody a, nody anay mandrakizay dia mbola ifanena ndray androany fandalovana raha teo ihany koa ny tany. Ny araba manokana ho an'ny français facile salama balba, tena marina mihitsy izany io a. Fomba fiteninao io any a dia afaka manangana olona maro ary ampamirapiratra ny tontolo androany. Dia ny teny mamy avoaka ny vavanao dia efa ampy a nampiakatra ny morala sy ny sisa. Iantara Tsimbazafy any Paris a miaraba andre an grand bonjour de fiana pour les parisiens, les parisiennes. Ça va? Ça bene bene? Ao tsara aloha anay atreto. Mametra-panontaniana ny mpanentana androany hoe rivotra mitsoka ve? Sa noho ny etraketraka ny fiarahamonina na ny vidim-piainana miakatra no manankirotana ny atidohan'ny olombelona na ny betrindohantsika sianao? Fanontaniana mila valiana izay. Rivotra mitsoka ve avy any avaratra andrevana tsy moantsinana ny nosy? Sa noho ny etraketraka ny fiarahamonina na ny vidim-piainana miakatra no manankirotana ny saim-bahoaka, ny atidohan'ny olona mampisara-bazana ny be sy ny maro, tsy mampifankatia ny mpitondra, tsy mampifankatia ny mpanao politika, tsy mampifankatia ny mpianakavy, ny mpiray fototra, ny mpiray fotorendrina? Tain'Andriamanitra manokana anao sy ny lohabenao amin'ity androany ity aloha, mila fitsaboana sy fanohanana ratsaina tsika hafa ny varitsinjo tosika famena fa eto ny olona rehetra mihitsy ny mila tosika moral mila tosika ratsaina avy any amin'ny ianta bonjour nareo balboa bonjour la plus belle maman de paris miaraba nareo ny bokandafy any lasa ihanytsika tampoka raha teo ihany koa ny zavatra rehetrarehetra tampoka ho ahy e tampoka tsy mahalehilahy ambany ambony ambony ambany ny fiainan'olona amizao rasy fotoana zao ambany ambany ambany ambony ambony ambony ambany ambany ambany ambany ambony ny olona ny fiainan'olona amizao maro ihany koa reo olona noa mandalo fahasahiranana mandalo fahasahiranana lalina ankehitriny ah mandalo fahasahiranana lalina miasa ianao na tsy miasa na manambola na tsisy vola na manrery na manambady na manasipa de manany olana mandalo fahasahiranana ka tsy ange ho atanynato izy ny tompo hoe miady foana atian-tanyny fahasahiranana tain'andriamanitra dao ny sahirana mitovy amiko aloha e mandresy tsara aloha e na sahirana tsy maintsy mandresy na sahirana tsy maintsy mitraka na sahirana na marary tsy maintsy mandeha miasa iza ny hijery anao amizao andro hafahafa andro apokaliptika zao na ny kely ompelatananao ary mbola esorina aminao ienjany zao manambola anao sahirana tsy manambola sahirana miasa sahirana tsy miasa sahirana manyrery manahirana miaraka amin'ny olo manahirana miarabatsika be fahasahiranana jiabyjiaby mivarotra tsy mandeha miserasera valaka fanipanina matory anaty vila tsy mahita tory miondana an'izao zavatra jiabyjiaby zao tsy mahita fafiny hoelavelona daolony tsy mahita fafiny alohany arako tsikitsika n'ity fiaranandroany ity aloha lasa ihanytsika na ny mpampiasa sahirana na ny olona miara miasa amintsika ihany koa sahirana mianatra ianao sahirana tsy mianatra vao mainka sahirana miaraba ny olona plus belle hitako ihany koa miaraba la plus belle miaraba ny rapana jary de madagasikara salama vanytaina taoko de salama de salama re tena samytaina ho mifampitiritsa basy akory aby agnareo morony mani agny hoelavelona manokany rapana jary de madagasikara lasitsika aloha eo ihany ianao a maro reo olona ny mandalo fahasahiranana lalina ankehitriny ao ny lasamborona very fanambola velona ny teny rery leo ahy kivy aketraka tofoka tsy te hity ntsony a tsy te hiasa intsony anina anina nao o ia ho any amplaneta marsa rabalva leo ahy kivy anketraka tofoka tsy te hiaina intsony ahko tapidalaka leha miena ny fifankatiavan'ny mpianakavy ankehitriny ny olona miatsara velatsy mifamisavy mifamony mifanilikilika miseho milay ianao ve ny tena miseho data marina aloha e ianao le tsy hitovy amin'ny davida zany davida amin'ny baiboly io a nandresy goliata miarabany a ranabavy milay a ao eropa ao a chéri coucou balba coucou ranabavy milay be ny raha hita tsy de mifamangy intsony ny olona vitsy ny olona manao vakansy sao de maty any sao de ny olona mpanao vakansy sahirana ka manao vakansy any amin'ny tany sahirana any de sahirana any ny olona ivatanana marary de marary oleo de anao vakansy ny volanaovana vakansy a amelomana fianakaviana tampoka tsy mahalehilahy ambany ambony ambony ambany fiainana rosy antsika aloha e tsy mora ny mipetraka atranon'olona amizao a tsy mora ny mitoetra mamangy tain'andriamanitra anao sy ny lohabe anao sy mifatakaranao a c'est pas facile de se déplacer en quelqu'un ely sy miavysoa tena marina fa saingy tsy zakatsika ny miconsulte psy resaka psikôlôzia psysiatria misy karazan'olona marary fo any amin'ny kardiôlôzia de any amin'ny marary any amin'ny any amin'ny mahalelana amin'ny mahavehivavy ginekôloga fa misy karazan'olona ity betrindoa ty mihitsy ny tsy milamina mijory la karoseria ohatrany hoe veoity fa misy zatra amin'ny korotanao tsy mandry amanalina mihitsy mila psysiatria zay ny mahatonga an'ireny le mpitsabo ara-tsainy zay ny teneniko anao etompiandohana hoe mila inona balba mila fitsaboana mila tosika ra-tsaina daolo ny olona jiaby amin'izao na ny olona mianatra na ny tsy nianatra na boka andafy na boka ia na boka ia ndaty kamiraiky sasy zao ho zay le olona boka tim reny mila tosika ra-tsaina na andriamanitra ry manoratra an'izany amin'ny baiboly na ny evanjely na ny filazantsara miova mi fanavaozan'ny saina ino roa efa lasa ny zavatra talofa amin'ny oavina ho anytanio ahko ato amin'ny saina rahabalba amboary moa le toe posiny toetsainae so e positif dans la vie balba merci Miaraba ni ELC Miavso, ok. Mila m'consulte, mila manatina olona mpitsabo raha tsaintsika. Carole la Lady, coucou la plus belle du monde. Tu sais qu'il y en est lourd, hein? Tsy mifamango ny olona amin'izao. Niarakipy taminao a, io mitsangana fafalinao. Piara-miasa, piara-mivavaka, piray vodi-trano a, reo mpiserasera malala ny secretnao, reo mifandrayanao andavanandro, mitsangana fafaly, manilika anao, manindry anao, manao miaintso zavatra mihitsy amotika anao. Sara, sara, de sara ny olona raha mitsika amin'izao a, mitsika raha mitsika vendrana raha misy, sara ny olona raha falina mitsika, namirana. Tsy maraka ihany koa moa ny volaka reraka tsy ampirezimana ankamarontsika. Ny asa manao ny ataony, ny pression ataony mpampiasa, ny reglement eny anovina eny anivon'ny toeram-piasana, eny anivon'ny raharaha ataonao ny firenena. Ienjakenjana ny pression fa ny karama raisina kely. Ary aza mba marary eo moa ianao karama dimy volana hidirana hôpitaly. Mbola amidy ary ny tanimbary, amidy ny omby raha misy omby, raha misy tanimbary. Mitrosana malavance. Mahafinaritra anao. Mbola tsy afaka mandray anao zay ry 324-71 aloha raha tsy hita mifandaranao. Raisiko ihany ianao rehefa avy eo. Tsy afaka ny andray anao re tompoko azafady raha tsy hita ny fandarana. Tain'Andriamanitra ianao. Zara raha falina mitsiky ny olona amin'izao, mitsiky vendrana. Tsy maharaka ny vola arabalba. Tsy mahazo fafiny amin'izay atao ny akamaroan'ny olona. Mandrera ianao manahirana. Miaraka amin'ny olona ianao manahirana. Ny olombelona amin'izao nge manahirana dole. Manandramanga ianao de tatarao tsy tsara lehilahy raha irery de mba na niezaka naka olona namana anakiray. Fa rehefa tonga izy dominy amin'ny adika le anao, dominy amin'ny telefona, tsy apatoriny mihitsy. Kortaniny mihitsy. Tain'Andriamanitra anao sy ny fikortananao mandany credit foana aloha. Raha samy sahirana moa ny tafiaraka tao ahoana mba mifampazaka ao aza manakirotana fiainan'olona. Ny akamaroan'olona amin'izao de miditra amin'ny fiainan'olona, manakirotana fiainan'olona, mitsofoka amin'ny kilao tsy ataony. Ne mely patezo any on tonton palpa. Tatarao ndraiky maro amintsika ny manontanitany ahoana ny afarany, ny fiafaranao koa jereny manao kory ianao. Miaraba ny faniry Ralson. Miaraba ny faniry miaraba ny sorina koko balba. Io tena retsaigny. Mifampiala, mifampikendry, mifampiandry, mifampifosa. Alerta rose. Raha mahagaga ry mazendana. Misotsoka anao enjenin'olona, mivavaka anao enjenin'olona. Sambatra kokoa an'izay enjenanao ny famarenana. Raha ny olona amin'izao ny andrasanao de taraiky eo ianao. Va de l'avant ne recule jamais. Mandrosoa foana. Ianao ihany manala hoe eto taraika, eto mandroso ako, mandrosoa ianao e. Atosika ianao mandroso. Tsika tsy naman'izay miemitra. Laisse parler les gens, nao ny olona ikorana momba anao. Fa va de l'avant ozy colonel faneva boka morindava zay. Aza miemitra arabalba fa mandrosoa hatrany. Madagasikara tsy maintsy mandroso. Fianara to tsy maintsy mandroso. Raha arabalba tsy maintsy mandroso. Ny piano anay ihany tsy maintsy mandroso. 103 FM, 103 GTM, mandroso palba. De lasa iantsika. Fampitsikitsiko aho de mifampikendrikendry aho de mifamonomono aho de mifamisavy aho. Tain'Andriamanitra anao sy ny lobe anao. Tsy mahazo fafiny amin'izay atao e. Raha jiaby koa manahirana be ny olo sahirana. Maro mifankatiany tsy milamina, mifandamina, fa iza mandamina no entina mandresy. Matetika ny mpifankatiana mpisipa na ny mpivady amin'izao rasy fotoana izao de fifandirana foana, famaliana foana, fandengana foana. Mandainga ny lahy, mandainga ny vavy. Hoe lavelona mpandainga jiaby. Ny tokantrano moa tsy hita intsony izay ety ilazana azy fa mikorotana ambony ambany ny akamaroany tokantrano izao. Faniry Ralson aleo extra sola loha ihany. Sa ty mamely marino moa aloha e. Mitombo ny herisetrany amin'ny lafiny maro amin'izao rasy fotoana izao. Na ny zaza madinika na mbola aminono, na ny mandady, na ny be antsitra, ny zaza mambehivavy na ny lehilahy mitombo ny herisetra amin'ny lafiny maro. Fampiatsara velatsia sy mifampialina ny ankamaroan'ny olona. Mahagaga izany ny fiainana eto tany nefa tsy vita raha tsy fanakonana. Tondrotokana tsy mahazo ao. Tsy maintsy miaraka amin'ny rehetrarehetrasika kanefa ny sain'ny olona miara-di aminao. Misy sakaiza aminao, miara-miasa aminao, fanolo-bodirindrina aminao, fampihinana ny manta sy masaka aminao, miserasera aminao a, tsy normal. Normal raha hivagarita ianao. Tampoka ny zavatra rehetra. Ambany ambony, ambony ambany ny fiainana. L'homme propose, Dieu dispose. Le olona miara-di aminao mitsangitsy mitovy sainana aminao dia normal raha marary saina ianao voadona matetika. Nelka prinsi kokoa baly bataovy kokoa ny ao amin'ny Darola io ry a. Tain'Andriamanitra manokana anao Darola sy ny ekipanao avy any amin'ny Tsitamasoany. Raha ny tenin'Andriamanitra na ny filazantsara ny vakina ndray mijery hoe lozany izay matoky olona, misy ianao dia eo izy. Taraiky ianao hoe ny rasoy Paoly ametaka lakôly. Rehefa manana anao dia mampirevy, manome ny azonao rehetra tao fa amin'ny fotoana tsy hanananao na parasentamola ronjato tsy atolotra ny anao. Ho ela vela daolo mpanambaka rehetrarehetra. Mpanao tohatra fiakaran'olona. Mora mivadika ny olona ary mora manatino. Misy tenin'Andriamanitra zay a any amin'ny Timoty 2:3-2 Timoty faharoa toko fahatelo andininy faharoa any aparany any ny rabaly moa izy fahoriana e. Ny olona ti vola ti fafinaretana tsy manaja izay masina kiry kizitina hivoambolana farany ratsy io. Mime anao, mifosanao, manilika anao, miandry anao mbo rotana solavy anao. Fa te hiteny aminao atsy anao zany olona tena inko androany zany. Fa lepanao azy mihitsy ny mena afatra satria ringana ny olon'Andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana. Mino fa ao tsara mihitsy izy, miova amin'izay izy manomboka izao e. Indro voasiko ny zavatra rehetra, efa lasa ny zavatra talozy ny goavana, fa any amin'ny oavy no anontanio aho. Mandresy anao e.
3: 103 FM.
0: Io fomba fisainana io tsy mampandroso ny olombelona, tsy mampandroso ao Madagasikara, tsy mampandroso mafaralahyntsika tsy anaratsoa, tsy mampandroso ny akohonantsika. Atao misaina rabalba. Amaraparana ny fandarantsika. Mivadika ambony ambany ny fiainan'olona amin'izao rasy fotoana izao. Ny fotom-pisainana mihitsy very ny mamalagasy. Honoako. Ny tsy fisiana ve no antony na tonga antsika ohatran'izay sa ny fahantrana mirongatra? Mirongatra ny virus ny fahantrana. Tsika ihany koa moa Madagasikara mbola milahatra fa firy amin'ny faragidrony ihany any amin'ny fahantrana. Tsy maintsy mandresitsika va de l'avant. Oa Alain JDL vokatry ny fikorotanany fiarahamonina izany a rybalma tsy ampitsony any tinady nefa nitolotra betsaka le roa avy any amin'ny Alain JDL iny. Ok, misaotra anao amin'ny fanehoan-kevitra anao. Ny tsifisiana manao ny ataony ny fantrana mirongatra, ny loza sy ny aretina ihany koa lako tapoka. En général zany amin'ny akapobeny a kao daholo ny akamaroantsika io, ny aninan'io tadiavinan'io ka raha maray volana herinano de lany mitsosana manao avansy fafinaretina. Raha ny tenin'Andriamanitra hoe retelretiny mitoetra ny finoana fanantenana amin'ny fitiavana, fitiavana ny lehibe indrindra. Fa amin'izao a FFF ihany fitiavatena dia fanenjena dia fafinaretina. Fa ny fafinaretina ny bebaka fafiny indrindra. Sex, drogue, alcool dia mirevy foana ka ao foana dia problema foana koa e. Raha natsikitsiky maivana ihany izy ireny. Amin'ny akapobeny ozy tonton a dia tena sahirana ka ao ny olona matory ambony fanjaitra. Voky fa tsisy hery ny sakafo hohanina, tsy ampy voankazo, tsy ampy kalsioma, tsy ampy magnesium, mikorotana ny toromaso, mikorotana ny toe-posy ny toe-tsaina, maro ny olona ny maty tapoka, lasa dala tapoka, mort précoce. Tsy manana heriasana, tsy manana herian koa anaovana raharaha na hiatrehana ny fiainana. Mametraka fanontaniana zany nefa dia an'Andriamanitra, an'i Jehova na any aveny tany sy izy rehetra eo aminy. Hono a fanontaniana ny apetrako amintsika. An'Andriamanitra zany zao rehetrarehetra zao a azonao, an'i Jehova na any ave ny tany izay rehetra eo aminy. Ary isika zanak'Andriamanitra fa mametraka fanontaniana amintsika androany hoe zao le fanontaniana. Hono a manana an'Andriamanitra marina ve ty firenentsika ty? Nefa firenena manana maizy azy matory ambony arena ary tena ataony vaza hoe terre béni paradisy. Tena ohatrany hoe milahatra amin'ny fanotranontsika. Tena manana an'Andriamanitra marina ve ty Madagasikara antsika? To vaovao ratsy a mampiorooro mampatahotra ny eny hoe tseroa aiza le hoe bonne nouvelle ozin'ny tompo hoe aller dans le monde entier et proclamer de la bonne nouvelle. Mandiana amin'izao rehetra tontolo izao a dia mitorino vaovao mafaly nefa vaovao nona ny anina kere anina re ny famono ny famisavy ny fanelika tsy vaovao tsara zany raha andriamanitra ny teny hoe bonne nouvelle hoatrany hoe mauvaise nouvelle foana mbola mila mitodika sy miverina amin'andriamanitra zato isanjato tsika izay ny tena marina vokatra an'izay conséquence marary saina ny akamaroantsika miasa fasahiran-dava manambady fa tsy mahita fafany manararaotra ny akamaroan'ny olona amin'izao mangataka lava fetsifetsy mandainga lava mamitaka lava mamaritra mpitsanganana maizina ny tany aman-danitra oviana mbo hiazava madagasikara madagasikara tsy maintsy mandroso madagasikara tsy maintsy mazava madagasikara tsy maintsy tafavoaka hatreo ndray arin'ny fandaranandroany masina ny tanyrazana samotain'andriamanitra daholontsika dia samia mitsabo ny areti-posy ny areti-tsaina indrindraindrindra mila tosika ara-tsaina ny vahoaka malagasy bonne journée mahereza amin'izay atao a courage mirary soa tompoko samotain'andriamanitra daholy mila tosika ra-tsaintsika mila mifanao ataona tsisy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy mirary soa tompoko manome voninahitra

0: Fahaz miandro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Faz ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo oralina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Rabatako lasy tompoko vavy, ho antsika rehetra manaraka ity fandarana manokana ity, nanasana ny italian'i Emit, iresantsika mikasika ny fampahafantarana ny sekoly ambony Emit eo anivon'ny oniversite Fianarantsoa, fa indrindra ihany koa ny mikasika ny fandraisana mpianatra eo anivon'izany toeram-pampianarana ambony izany. Vahintsika amin'ny teny ity ny italian'i Emit, profesora Asina Rakotondrainy, miarabatoko.
1: Mirava Bertso ary fa mirava ihany koa antsika rehetra mpanaraka an'izao fanlarazo.
0: Iresaka mikasika ny mita antsika andry matota leha, afaka ampahafantaranao ny mpanaraka ny fandaharana ve ny tsara ho fantatra mikasika an'izany hoe Emit izany?
1: Ny mita moa dia école de management et innovation technologique, sekoly ambony, sekoly mpanjakana miorina ety amin'ny université an'i Fianarantsoa, ary vao hanofana mpianatra ao anatin'ny système NMD dia ny licence sy ny master, izay misy antoko moa izany ny ingénieur ao anatin'izay.
0: Raha miresaka tsika hoe sekoly ambony izay a, inona no sampam-pianarana mampiavaka ny mita ary andraisana mpianatra ihany koa izany eo anivon'izany sekoly izany?
1: Ny sampam-pianarana misy dia ao anatin'izay hoe management et innovation technologique izay a, fa mizara telo ilay izy a, ny amin'ny ankapobeny dia misy ny management izay misy ny administration économique et sociale ho an'ny licence, fa mizarazara ho spécialisation. Samihafa izy rehefa any master. Dia misy ihany koa ny informatique izay manao ny développement d'application internet intranet sy ny resaka conception isan-karazany a, fa misarasara ho spécialisation isan-karazany koa ilay izy rehefa any master. Ary ny farany moa any dia ny information communication et multimédia izay ohatr'izay ihany koa hoe misy misarasara ilay izy rehefa any master.
0: Mpianatra afaka baka mazava ho azy no raisin'ny sekoly Emit, sokajana baka manao ahoana, série scientifique ve sa série littéraire sa ohatrany ahoana izany tsara ho fantatra mikasika an'izay?
1: Mahakasika ny sévère baka amin'ny mpianatra dia misalala korofo ho an'ireo izay anao management sy ny information communication multimédia, dia ny baka toute série dia afaka manao amin'ny concours daholo ka mety taritaona voalohany. Fa ireo mpianatra informatika posa dia tsy maintsy mpianatra scientifique izany any raisina ao anatin'ny izay concours izay.
0: Fotoana anodinantsika n'ity fandarana ity a, dia azo lazaina ihany koa fa ao anatin'ny famaraparanana ny taom-pianarana izay taom-pianarana 5/24, 5/24 andray ny taom-pianarana vaovao isika tsy ela hanomboka ny fandraisana mpianatra, eo ihany koa ny fitohizan'ny fampianarana ho an'ny taom-pianarana vaovao izany a, ho an'ireo mpianatra izay efa ao anivon'ny sekoly Emit. Mino aho fa misy zava-baovao ihany koa mety ho tsara ho fantatry ny mpianatra efa atao amin'ny sekoly a, sy izay mbola hiditra atao amin'ny sekoly, satria fa miresaka Emit izany dia ao anatin'ny ataoko hoe miavao mandavataona, misy ny fiaraha-miasa, misy ihany koa ny mety hoe endrika fomba entina ampianarana sy ny tsara ho fantatra mikasika an'izay tompoko a, inona zava-baovao izany mety ho hita indray a amin'ny taom-pianarana miditra io?
1: Efa tao amin'ny Emit moa izany dia zava-baovao foana ny zavatra rehetra, efa zavikelana mihitsy hoe misy zava-baovao foana satria ilay anarana mihitsy hoe innovation technologique. Raha mijerintsika izao ohatra tamin'ny tsitony ity dia anisan'ny tena natosika be ny resaka alternance tato amin'ny sekoly, satria be dia be ny orinasa izay miara-miasa amin'ny sekoly, ary eo ihany koa ilay politika ny resaka employabilité an'ny mpianatra, hoe ahoana ny ahatonga mpianatra hoe mbola mianatra izy dia efa manana ny traikefa ilaina any amin'ny orinasa, fa tsy hoe vita ny fianarana izay vao hanomboka hianatra asa. Tena dehibe izay resaka alternance izay izany a, ary hotoizana hampahatsaraina ny mahakasika an'izay. Ny ankoatran'izay a, dia misy ireo fifanaraham-piara-miasa maro atao amin'ny sekoly, raha tsy resaka ny misy ireo orinasa ny teneniko teo, fa misy ihany koa ny oniversité isan-karazany tsy eto Madagasikara ihany fa tany Ampitan-dranomasina. Anisan'ny moa ilay fisian'ny double diplôme tamin'ny oniversité Gustave Eiffel izay efa nisy tato amin'ny sekoly, fa ny tito an'ity izany dia isy ihany koa ny fifanaraham-piara-miasa izay efa voasonia, efa vita ary efa nahazo habilitation koa ny formation, dia ny MBA.
0: MBA raha vao amin'izay sika izay efa nonona izay dia ohatrany any amin'ny basket foana ny ao anaty fisaina, fa aza vao tsara to.
1: Tena mampimety koa ilay izy MBA, ilay hoe national basket américain. Ty izany hoe MBA, master business management, izay fiofanana any master ony izy io amin'ny iraisam-pirenena ihany koa ilay izy a, izay iarahana amin'ny université of technologie any Maurice. Dia izy io izany sady mahazo diplôma Eto Madagasikara ianao no masitiky loma eno atsimo tsy.
0: Mialohan'ny resantsika ny fandraisana mpianatra de matota aleha andeha ararotiny ihany ny fahitananao fandraisananao tanatin'ity fandarana manokany ity raha miresaka emita zany tsika efa 20 zao ny

0: Hát og ég, að tíkja við tíðan á vissi kúr ptarkin í mít, mútilja, ramísin fallan draman að það eru fóna, lafum í fapinar, en hann lafum í fjúfan, en hann lafum í út nefuna ní fúba, en hann að sem pjarsa, þeim að títkja þið að við tómni í mít að fóna nú fúrnes, ég, ma innovaciones, þið feitau tæra lið mútil, þið manar að ég fjó etablissement hafa, artsa etablissement eto finaratsu ian, fa na ni ani filan ere, ifi filan finaratsu de manare kan li ista ur, ni, ma piava kan imita, ni imita lus ane, te se kul panzakan a statu sanzato, ma de plus, panzakan a ratalana, ni pianats ni imita, takan rio se kul panzakan a vieta manera na Madagascar, na ni eto finaratsu, na ni ani iusi, na ni ani fortofa. Avi tikun ma na marke ki lentizat. Ti sa tevon la sanga de rot ministrun Fabiana Renaldunsen fica bo la vetion solista am kapachli fa ta tom limita non a l'emboire na ni logiciel na ni plateforme nationale la ni enseignement supérieur zanya na sei a ni san rel fista no pian so pour ses reni fa le voilà tout les fa la tarana li sanya en attendant.
1: Mankasitraka tamin'izay valiteny izay mino fa mazava iny keo mitsika manaraka ny fandarana na ny amin'ny onjam-peo na amin'ny fahita lavitra ny fandazavana sy ny fampafantarana mikasika ny emitana ny école de management et d'innovation technologique eto nivon'ny université ny fianarantsoa. Iresaka amin'izay tsika taleha mikasika ny fandraisana mpianatra. Mbola tsy mivaliny baka amin'izao fotoana izao a, fa efa mirorosaina amin'izay na ny ray aman-dreny na ny mpianatra hoe aiza no ampidirana ny zanaka, aiza no anoizana ny fianarana aorian'ny fahazoana ny diplôma bakalorea. Ho any mita manokana efa misy ny dranty tazana any anatin'ny tambazotra tserasirana, fa eto ianao tompona andraikitra voalohany a, ialana amin'tsao sy ny honohono, mino fa manakambary ianao mikasika an'izay fandraisana mpianatra eto anivon'ny sekoly emita izay.
0: Tena zava-dehibe tokoa, fa miezaka ny ohatr'izao za tebiteny foana hoe aza tonga de maika foana hoe adera ianatsary na adera anatsary, fa eritreto tsara hoe inona tena antom-pisianao, ohatrany ahoana le ho avy eritreretinao ianao, satria ny sekoly PDP araka ny tenenin'ny miaritsoteur ombefolo eto amin'ny oniversité ny fianaratsoa, mbola misy koa le velan'ny fianaratsoa, misy loha oniversité de proximité zay mbola ny sokafan'ny fanjakana, de aza maika be hoe tonga de andray fanapa-kevitra fa jereo mihitsy ary hoe inona lizy an'izay mahatonga ny mita, mbola tsy mifaly mipaka de fa mamoaka hoe ny date de concours ny mita de amin'ny 22, 23, 24 septembre efa navoaka ialy koa be hoe reto daholo ny zatra mila homanina, satria mieritreritra mihitsy hoe tiany sao mbola tsy mifady zao mipaka de fa mila eritrereta ny zany retrareta zany, fa tsy hoe afaka baka zay vao andeha eritreritra hoe aiza ny hiangatra, de hoe satria hianana ny namako ery aby hianatra ry, de zaho koa zany andeha anaraka anazy nefa tsy mitovy azay le profilako, na hoe le sipoko mianatra ry de zaho koa zany de anzany na hoe tarasine no teny hoe anao tsy maintsy mahoatra sao de hiriko hoe anao manaraka mefa tsy izay le antom-pisiana, de zany retraretra zao zany tiany zao anatin'ny vakansa sy fiandrasana ny valin'ny baka zao a, de fa mila eritreretina tsara daholo.
1: Resaka zany tsika iverenantsika amin'izay le hoe sampam-pianarana fandraisana mpianatra, ohatrany ahoana ny mety ho endriky ny fandraisana mpianatra taona voalohany amin'ny alalan'ny fifaninanana ve sa ny fifantenana tota taratasa, ohatrany ahoana, inona ny tokony homanan'ireo ray aman-dreny sy ireo zay vonona hiditra ato amin'ny mita ho an'ny taom-pianarana vaovao?
0: Misy lalam-pifanana telo ato fisafitianana, de management, ny informatika ary ny information communication multimédia, de efa misy ny pietatsindry, misy ihany koa ny rante zay navoaka tany Facebook a, zay fa mampisehoana ireo atao hoe dossier de candidature zay ilaina homanina tahaka ny hoe reçu de versement ny fiche de renseignement zay azo laina aty amin'ny mita amin'ny scolarité a, fa azo atao ihany koa ny maka an'le izy en ligne, de finoana le izy a, de misy demande atao moa zany atao ihany koa anatiny de hoan'ny baka, sy afaka baka enina amby roapolo sy roa arivo a ty taona ty zany a, de photocopie ny extrait de liste officielle zay certifié lany amin'ny office du baka, na le rebefeto note no ilaina zany eo anatin'izay
1: amin'izay, fa tsy sakana mety zany ndao hoe mbola tsy azo ny maripahaizana
0: zay mihitra
1: ny diplôma,
0: fa hoan'izay efa bachelier tanebo an'ity enina amby roapolo sy roa arivo ty zany ka anao concours atao amin'ny sekoly any, de ny photocopie ny legalisé a diplôma na baka no ilaina ao anatiny, de eo ihany koa copie ny acte d'état civil, eo ny enveloppe timbrée sy ny

0: انصاف سيل لك بينيا نو ومان وبيانات زاني ونات لي ليس تعال ما فينا يعني كوسا تي بيتك فانتاني نميت بيتك ويت فينا نتسويا فيني
1: سنتر في كم يسوق هذا
0: فاني سنتر زان ما نيرنا ما تكاسكار تي ميسيوني فول نا ويتاتي كم زان لي بوف
1: فيرا من دالا نو
0: بوف ونفا كم فول ناتيرون لي فوليو يو يو مانتيت نفونا لي سو بيفا وفا كاكن في لانا وي سياتي لافتو كيبي ما ناتنا سي كم يو ناتن سي
1: إيفا وفا لنوسا تن فانتاني كوي في فانتينا نتو تتراتاسا نيلا لن في فانانا إيفا ndesa ke noto ndi mitota lefa mi alala fifananana no andesa na pianet karam resa kartsika hoe fifananana no andesa na pianet tano voalohany a rofina ny daty a ary manitikitika ny olona raha vanifoaka zay de hoe ny daty farany fanaterana ny tota taratasy hitanao afaka manome fanazavana mikasika azy io
0: misokatra anao zany fisoratana anarana amin'nyraika telopolo aogosta zany hoe mbola tsy misokatra izy zao fa samy manomana daholy anao sady miandony valibaka ampitoniny sika fa quatre posy izy amin'ny faharoapolo ny volana septambra aza miandro farany matetika le miandro farany tsy tafitotsony satria misisika be ny any amin'ny banky misisika be ny any amin'ny filaharana isan-karazany a satria lisy tsy hoe tsy hoe tonga ianao de malata dossier fa mbola misy lalana ty
1: misy taratasy homanina maromaro
0: taratasy homanina ao anatiny de zao no fotoana tena hoe tsara romanana le taratasy rehetrarehetra de vo misokatra le izy amin'ny latsinainy raiky amy telopolo aogosta de tonga de efa manomboka manao an'le inscription zany tsika rehetra mba tsy hisy ny surprise atsy
1: miresaka an'izay fandraisana tota taratasy zay tsika aiza anao naterana azy io a raha misy fanazavana fanampiny tokony alaina de aiza anao atonina mety afaka tradrana ainko ve ny tranokalany mihita na misy laharana ainko ve afahana ifandraisana mikasika ny fandraisana mpianatra zany a mba afahana mametraka ny ataoko hoe mangarahara ainko mikasika azy io satria nandray mety misy hoe ary mandray an'izao sinsisa raha vao miresaka fifananany tsika somary efa malotoloto ny sainao anatin'izay a manao hoana ainko ny ataoko hoe politika petraka anareo zany a afahana mampanjaka an'izay mangarahara zay mifanataterana ny fifaninana fandraisana mpianatra taona voalohany
0: sarai koly izy misy aloha le fanaterana an'le antota taratasy a misy fomba vitsivitsy ny alakiray de fanaterana an'le izy antanana ao amin'ny service de la scolarité atao amin'ny sekoly de misy koa nefa ny fomba azo atao hoe lavitra ny misy ianao de lefa en ligne ny inscription a de azoko tao ihany koa zay raha misy ny fantaniana sy fanamariana de azo atao ny miantso ny laharan'ny sekoly ny 033 60 460 00 eo iary koa ny mp ny page facebook ny emita emita fianarantsoa de azotsika tsy diana de misy ny community malagera moa efa mamaly amin'ireny fanontaniana ataontsika rely drayidray fotsiny ny elaela ny famaliana satria mety bebe zay hoana manoratra de mila faharetana kely fotsiny tsika ao anatin'izay ny makasika ny fifaninanana indray a de ny sekoly moa tamin'ny 2024 sy 2025 de voasafidy tao anatin'ilay atao hoe medika amin'ny ady ny kolokoly amin'ny atao hoe amin'ny mpanjakana rehetra service mpanjakana
1: fampianarana politika amin'ny ady ny kolokoly zany amy resaka fampianarana ambony
0: na izanaty zany ary a tsy gilalana ny ratsy mety misy ny alaim-panahy ihany ny ny amony zavatra rehetra ary eo ny mandray ny kolokoly eo ny manome ny kolokoly fa samy manao kolokoly daholo rehety de zay zany ny ampitandremana atsika na ny ray aman-drena ny mpianatra hoe tena meza mateka raha satria mila olona tsika tanora ao anatin'izay fanabeazana ho pirenena vanin'izay ny sekoly de efa mametraka politika manokana ihany koa amin'izay ady amin'ny kolokolo zay a zay zavatra ao soratra iny petadrindrina ihany no ofisialy zay no arahantsika fa raha vao misy olona zany mety miteny hoe ohatra zao ny fomba hidiranao amin'ny sekoly mila mandoha an'izao maty de tafiditra de aza miditra amin'ireny mihitsy fa reny zany le atao hoe fanabakana fakano vola fotsiny nefa ny manana olona lenao avy eo satria hotratra de mety isy riskana fitorina sy gadra sy ohatra otran'izany de potika le ho avy ny eritreretina hoe mba hamirapiratra de manapotika ny firenena koa le izy fa tsy andrefitra mihitsy ny sekoly a ohatra ka matratra taratako zany
1: zay ny fanazavana mihinao fa tena feno a ny mikasika ny fandraisana mpianatra taona voalohany ho an'ny sekolim-bonimita. Ho resantsika kely talia ny fandraisana mpianatra ho an'ny taona faefatra na ny master one zany a, misokatra ve izy io a, ary raha ho an'ny mpianatra na vita fianarana na azo diplôma na lisansy tany ivelan'ny sekoly a, raha misokatra io inona ny zavatra tsara ho fantatr'izy ireo a, rahoviana ihany koa.
0: Cycle samihafa mihitsy tokoa ny licence sy ny master, misy fomba ho zany ny idiranako tao amin'ny EMITA. Ny fomba voalohany de miditra première année anao manao concours, de avy eo mitohy ka hatrany amin'ny master, de afaka manao doctorat moa raha ohatra ka mbola aloy. Fa misy fomba anankiray hafa koa idirana ato, manao licence any amin'ny toerana hafa ianao a, de rehefa mahazo licence ianao par rapport amin'ireo c'est atao hoe établissement sy formation habilité ny fanjakana mazava ho azy. De lefa mifanitsy amin'ny spécialité misy atao amin'ny sekoly ilay licence, de azo atao avy hatrany ny mametraka dossier hiditra ho master atao amin'ny sekoly angreo lalam-piofanana misy spécialité isan-karazany, de tafiditra atao mpianatry ny EMITA ihany zany le mpianatra amin'izay. Ny concours de ho an'ny première année, ny master kosa de sélection de dossier ny atao, zany hoe étudiena ny dossier anao a, de hoe mifanaraka ho le lalam-piofanana misy atao amin'ny sekoly ve a, de voaray anao zany ho mpianatra ny sekoly. Fa tsy miaraka zao zany io fa concours aloha ny ataontsika zao amin'ny 22, 23, 24 septembre, fa ny master ny fandraisana mpianatra taona voalohany amin'ny master zany mbola
1: anyrinakaizy
0: io any amin'ny novembre any.
1: Fa mila manaraka
0: arapirisny sekoly. Eo ihany koa moa akoatrany page Facebook de manana page LinkedIn koa ny sekoly EMITA, fa manana site web ihany koa de ny www.emita.mc.
1: Voaray. Ho resantsika kely ny fandraisana mpianatra foana no resantsika teo taleha, araka nefa natsikako tany am-piandohan'ny fandarana teo, de ao anatin'ny famaraparanana ny taom-pianarana 5020 5020 ihany koa ny EMITA amin'izao fotoana izao, raha atao indray mitompo maso mikasika an'izay fisotra ny taom-pianarana izay a, nanahoana raha ho an'ny EMITA manokana voaja ve ny tetika androm-pampianarana, voaja ihany koa ve ireo ataoko hoe fenitra amin'ny fampianarana ambony a, zay takiana ao anatin'ny fampianarana ambony raha ho an'ny EMITA manokana ho an'ny taom-pianarana lasa iny?
0: Ia, miezaka foana moa zany manatsara tamin'ity taona ity de voaja tamin'ny ankapobeany, satria raha naloka tamin'ny décembre ho an'ny première année a, janvier février teo an'ny master, de tapo sa ny 17 août daholo ny fampianarana teorika rehetrarehetra, de mandeha manao stage daholo mpianatra ny première année an'ny EMITA ny taona voalohany a, de manao an'ilay atao hoe service national mandritry ny ray vola. Izy io politika amin'ny ankapobeany noho ny fahitana ny fanabeaza reto Madagasikara, de hoe ahoana ny fomba azahoana zay tanora vanona izay a ho avy ny firenena, de hoe le mpianatra tsirairay any première année zany amin'ity taona ity a, de mandeha daholo ireny toerana zay misy anazy, de manao alfabetisation
1: namoty any amin'ny tanàna
0: misy anazy, de manao alfabetisation numérika, mampianatra ny any ambavohatra, misy activité zany tahaka an'le service national tany aloha, fa zany hoe somary hafakely le fomba hitondrana anazy, de miala ny domaine de spécialité ary le mpianatra. Lanao ataontsika hoe lanao information communication multimédia izy, de zavatra hafa le atao mba hanana ny expérience vaovao a, fa indrindra le hoe manompo, zay zany tena objectif ao anatin'le zany tanjona, de hoe manompo ny firenena amin'ny alalan'zay zavatra azony atao. De ao anatin'izay misy arahanao maso le ankizy a, misy ny boky a, misy ny inona ny expérience azo zasy.
1: Taona voalohany zany manatanteraka an'izay.
0: Ho andeha akoatr'izay de manao stage, de manatanteraka stage a, misy moa ny manao alternance de manohy an'izay alternance an'izay a, fa mifarana amin'ny fafito ambin'ny folo ny volana aogostra zao zany ny taom-pianarana eto amin'ny sekoly. De ohatr'izay foana zany amin'ny ankapobeany a, miditra eo desambra eo a, de mpifarany eo matoty any, de mandeha manao ny stage any sy ny activité pratika zany mampianao.
1: Zay no mikasika an'iny ataoko hoe fisotra ny taom-pianarana iny, fa matetika raha vao miresaka tsika hoe fampianarana de ny vola alohana eo ambadika izay, raha miresaka ho an'ny EMITA manokana tsika ao anatina taom-pianarana anankiray a, inona ny vola alohan'ny ray aman-dreny mpianatra ho an'ny zanany mampianajanakady a raha ao anatin'ny taom-pianarana anankiray. Sarampisoratana anarana amin'ny fianarana ihany ve sa mbola misy zavatra takiana ny anelanelany ihany sa ohatrany ahoana? Satria mahatonga ny tena koa metraka an'izay fanontania izay mahita an'ireny karazana trangam-piarahamonina reny a, de misy ny fitakiana vola ny anelanelany a, ohatrany ahoana ny mampianajanaka ato amin'ny mita?
0: Tena zava-dehibe zay fanontaniana izay satria vao aika ihany nahita tranga tena ohatra hoe na le mpianatra ary manambaka ny ray aman-dreny.
1: Le zaza.
0: Le zaza. Hoe misy boky aterina ao amin'ny mita de mandoa 5,000 sy iray hetsy ny famentana boky de misy faktura anina de le ray aman-dreny moa izany miantso de miteny hoe ahoana ity fa nareo tena tia volabe nareo ao amin'ny mita ao? Fa lisy nefa tsy miditra aty amin'ny mita koky fa ataon'le mpianatra ho fangalany volany amin'ny ray aman-dreny. Eto izany tena mametraka hoe eo ny atao hoe frais de scolarité no izay aloha. Fa ankoatran'ny frais de scolarité izany a, de ny service eo amin'ny scolarité vitsivitsy a no andoavana vola tahaka ny hoe maka inona ny anarany tony relevé-vote ohatra, maka ny attestation de réussite ohatra, ny resaka diplôma ohatra. Izy petadrehetra zany apetrabe rety any ny zavatra aro vola atao amin'ny sekoly a, ary rety any ny vidy le ho aloha de
1: raha fikarazana
0: zay zara de service andrehetra. De raha vao mihoatra an'izay zany de tena tsy
1: sianjara
0: sekoly a fa miala tanteraka sekoly ao anatin'izay fa le mpianatra no manao an'izay na misy zavatra ambadika zay tsy mazava. De tena mety be ny ataon'ny ray aman-dreny ny antso manontany hoe misy an'ity zavatra ity de manahoana le izy. Raha misy moa ny hoe tena ilanao vola tahaka ny hoe voyage d'étude zao isan-taona ny mpianatra de manao voyage d'étude de
1: fanotoana fa izay ihany izay
0: misy vola loza ny mpianatra no karakarazy fa tsy hoe makaty amin'ny sekoly a ho an'ny taona fa efatra. De reny zany no zavatra ofisiely reny zavatra reny. Akoatran'izay zany a de tena miala tantera tany sekoly fa tsy misy idira sekoly.
1: Mino fa voavaly ny aiantsika sy ny mety hoe fanontaninana nitikitika ny tany ambadika tany. Amaraparana nyity resaky ity sika taleha nalako de mihitsy fa nazava daholenko ny fanazavana tao anatiny tao. Amaraparantsika iverena kely tiako hoe tsindrina manokana ny resaka ady amin'ny kolikoly satria raha vao miresaka tsika hoe fampianarana ambony de matetika voaresaka foana ny kolikoly eo ambadika ao raha manaraka vaovaotsika rehetrarehetra mahita hoe ny fanaovana boky ny fampianarana ny noty sy ny sisa aiza ho aiza ny fampiarana ny politika ny ady amin'ny kolikoly ho an'ny mita inona no tsara ho fantatra ifampizarana?
0: Ea ny mita no miditra ao anatin'le atao hoe digitalisation zay no ny fahita ministera ihany koa moa zany ny application logiciel zay namboary ny mita ny resaka suivie ny scolarité hatrany amin'ny inscription ny concours ny suivie ny noty mpianatra sy ny sisa no natomba ministera ny fampianarana ambony ny reselage hoe afaka manampy ny fampianarana ambony. Zay aloha zany a efa fomba anankiray mofala ny resaka ady amin'ny kolikoly. Ny atao hoe kritika nahazo anay tamin'ny tamin'ny heritaona angambaniny raha tsivika tatre mpianko de ny tsy fampiny ny fametahana petadrindra de zay no ezahana ho isy mba ho hitan'ny mpianatra daholo ary zay na tonga nanytekitra hoe na ny vola rehetra aloha ny fepotoana fahana malatanteraka an'izany satria misy taona tokoa tra lany hoe tsy miresaka ny atao amin'ny mita fa servisy hafa no nahitako an'le izy hoe le zavatra angataha le mpianatra na le olona client efa iao fanazaina fotsiny le olona hoe amin'ny anandro amin'ny tababola
1: de mitseraka eo anatin'le petadrindrina zany hoe tia ny fepotoana sy ny zareo
0: lefa mahazo vola zany le olona zay mpanome an'le servisy zay vao mamoaka an'le zatra nefa le asa efa defa ila de mba mietraka an'izay servisy zay zany hoe raha ohatra ianao ka mila zay tsy nanisany mampitaraina le hoe migrofira le izy moazo tsy fantatra ny fepotoana ny resaka diplôma de efa ipetraka zany zay hoe raha ka diplôma ianao ohatra de nataholo ny procédure ataona misy ny mankany amin'ny président misy ny mankaty an'ny tale aiza ho aiza ny procédure zany eo sauveton zao. Le magaraara zany ny tena zava-dehibe rehefa no resakitsika an'le hoe ady amin'ny kolikoly a de zay a no anisan'ny ezaka lehibe mitatevahana zany a amin'ity taona ity.
1: Manana fotoana fo isika amehezana ny rehetra ny fampizarana teto. Ny tena tiana songadina aloha zany taleha de nikasika ny fandraisana mpianatra taona voalohany a zay efa nyteneinao teo fa ny 2020 ary ny 2020 ny volana septambra ho avy zao a No, any an-tokotany izay fifaninanana andraisana mpianatra izay efa nisy ny antontan-taratasy a niresahanao a ny fandaminana ihany koa napetraky ny sekoly a mikasika an'izay fa inona no tsara tsindriana manokana ho an'ny fandraisana mpianatra eo?
0: Afatra lehibe loha anareo rehetra izay faninana dia izao tsy izay misoratra rarana akory a dia tafiditra fa fifaninanana le izy, izany hoe mila fiomanana. Zay mahay kokoa izany a arakaraky ny isan'ny toerana ilaina no voaray. Manoloana izay izany dia hoe mianara tsara le izy aloha tsy hoe ny concours dia hoe ny voana bac plus trois na bac plus quatre fa arakaraky ny voantsika mihitsy no anatanterana an'le concours fanahizana tsanera. Mila miomana dia mila concentration. Raha misy ny zavatra mety hoe fanontaniana ilaina dia anontanio aza misalasala mihitsy. Indraindray koa tsika mila mahay mamaky, indraindray le afisy efa indraindray ame rehefa ijery any mpitambazotra sereseo fa rehefa mipetraka ao anatin'le publication zany le date de concours de mbola misy malamisy matany ao anatin'le commentaire ko vila de gratan'le concours de retre zatra rey zany dradray asa ohatra mieritritra hoe to zany de efa le ntsy ho afaka tsy zay fa zatra ohatra nyzany zany le anyny concours hoany hoe misyla fifatohana mila mamaky tsara de zay toe-po sy toe-tsaina zay no entina miatrika an'le concours de tena hoe mianatra tsara de miatsika an'le izy tsara fa zay meilleur zany no raisina ao anatiny. Fa misy fanontaniana ozy izy a aza misalasala mihitsy a manatona ro tompona draiky tsy andehany amy scolarité moa zany tena atao hoe centralisé ny organisation sy ny fanomanana rehetra an'ilay concours a de any amy scolarité zany ho an'ny atao fianaratsoa tena aza misalasala manatona ny scolarité irery any. Mety mahita mpiasa sy mpiara-miasa be dehibe nareo a fa tsy rely le anontaniana fa ny scolarité
1: reservisnoservisy premier
2: amiray ora eto amin'ny sofia radio
0: ao telefony na ofisialy any koa mahafatsika amin'ny fanerasina sao mifaratra.
1: Tsara tsindrina tia mpamarana fandaharana fa fandraisana mpianatra taona voalohany eto amin'ny emita fianarantsoa izay nyresantsika rehetrarehetra teo izay fa tika ny asiana fanazavana kely a ny mikasika ny fandraisana mpianatra ho an'ny any amin'ny emita iosy a sy ho an'ny emita fortofin.
0: Tena zava-dehibe izay a io moa anakaraky ny isan'ny toerana ozy a raha ohatra ka malalaka be ny toerana de afaka raisina daholo ny zaza malagasy rehetra fa noho ny tsy fampiny toerana ny mahatonga an'le hoe concours le izy. Any iosy a sy fortofin mbola somary malaladalaka ny toerana de sélection de dossier no atao mandy fa tsy concours de mbola ho avy moa zany ny fakana mpianatra am'izay sélection de dossier zay a ho an'ny se hianatra ny fortofin azila ho amin'ny omany fortofin zany zay a sy zay any amin'ny faritra iorombe iny a any iosy.
1: Ho resantsika kely fotsiny taleha mikasika an'io a emita fortofin emita iosy io ohatra sy ny ahoana ny endriky ny fampianarana mitovy amin'ny aty a fianaratsoa ihany vesa manahoana ina ihany koa mizositra ny mpianatra any a sy ny mikasika ny diplôma azo ihany keo ry ny fianarana ny toerana?
0: Tena mitovy ny kalitao fa misy mampiavaka azy satria faritra samihafa le izy ary ny tena tanjo koa de hoe ampandroso an'le faritra misy misy ny partenaire samihafa ihany koa anatin'le izy. Fa ny mpianatry fortofin de efa mahatratra eo amin'ny elinjato mahery olo mpianatra any amin'izao a ary hiditra amin'ny taona fahefatsy tsika zany zao amin'ny fisin'ny emita ny fortofin lalam-piofanaroa ihanyny any any de ny information communication et multimédia ary ny management. Ny atoa iosy a de lalam-piofanana management ny any ny administration économique et social zay misy mpianatra eo amin'ny roanjato latsaka eo eo no isany a de ny kalitaom-pampianarana dia mitovy tsara aza manana ia mihitsy satria ny mpampianatra aty ihany no mandeha avion makany fortofin ary efa mipetrapetraka ny planina sy ny calendrier makasika an'izay a de eo ihany koa ny makany iosy any mpampianatra vety fa misy ihany koa nefa ny mpampianatra ao toerana zay araky ny télecteur misy ny mampiavaka manokana n'ilay faritra de misy ireo mpampianatra zay expert sy spécialiste sy miasa anatin'ny orinasa ihany koa miara-miasa be amin'ny ebita.
1: Amarana sady mifandaharantsika, mino fa mety ity no fandaharana ataontsika mialohan'ny fotoanan'ny fifaninanana andraisana mpianatra taona voalohany a, ao anatin'ny fiafaran'ny taom-pianarana ihany koa. Ianao tompon'andraikitra voalohany ny sekoly Emita, inona no afatra omenao ny mpianatry ny Emita amin'ny ankapobeny mihitsy a, na izay mbola hiditra na ny efa ato anatiny ihany koa amin'izao fiafaran'ny taom-pianarana izao a, sy ny fanomanana ny fifaninanana?
0: Tamin'ireo firenena marina aleha satria manisany atao hoe manana an'izay fahafahana mba mandeha ny voaka tahaka velan'izay a, dia ny zavatra hita any amin'ireo firenena tena mandroso a, dia ny oniversite sy ny mpianatra ny tena atao hoe motera mampandroso ny firenena anankiray. Ny afatra izany dia izao hoe aza mianatra, hoe vita ny fianarana vao hanomboka hijery opportunité sy asa sy ohatr'izany a, fa dia ny mbola mianatra izany dia tena hoe mila mianatra tsara. Izao moa efa ao anatin'ny atao hoe intelligence artificielle générative conversationnelle sy ny sisa, izany hoe ny fahalalana rehetra dia efa misy amin'ny internet, fa ny fahaizana mitrandra ka ny ireo fahalalana isan-karazany anaty internet ireo a no tena zava-dehibe, dia tsy voatery ny mpampianatra izany anko, tsy hoe mampianatra manome fahalalana intsony, fa mikoatse sy ny fiteloko matetika moa izany dia hoe mampianatra ny mpianatra hietsena. Fa taloha izany ny mpampianatra raha amin'ny fahalalana dia izy no mietsena maka ny zavatra rehetra rehetra dia mamola vola an'le fampianarana dia manolotra an'le izao amin'ny mpianatra, fa ankehitriny izany tsy izay intsony. Fa miteny amin'ny mpianatra hoe ianao mila mahay mietsena ny anaty internet a, dia ianao ihany mamola vola an'le izy arakaraka ny profil ilainao a, dia mikoatse le mpampianatra hoe ohatr'izao no tokony atao, ity ny lalana izorana, ity ny lalana aleha. Fa ny afatra angezabe dia izao hoe miasa miasa miasa mianara mianara mianara, fa izy fifanangeza be mihitsy ty tany misy antsika ity sy ny resaka asa, raha ohatra ka vonona amin'izany tsika izany dia mianatra tsara dia vonona any amin'izany a, fa raha ohatra ka kamokamo ho an'ny fisian'ny IA sy ny sisa dia potika tsy ahita asa ho very asa ho arinina eo rehe.
1: Mankasitraka taleha tamin'izay fivaniananao tato anatin'ity fandarana manokany ity a. Ity mpamarana dia ampatsahivina isika fa ny talen'ny Emita professeura Asina Rakotondreny no vahintsika tato anatin'izao fandarana manokana izao a, nampafantatra ny sekoly ambony Emita izay toeram-pampianarana iray isan'ny mandrafitra ny oniversite ny Fianarantsoa, fa indrindra ihany koa ny fandraisana mpianatra taona voalohany a sy ny taona fahefatra na ny master one univ'ny sekoly a, ny fanazavana ihany koa mikasika ny Emita fort dauphin Emita iosy a sy ny fomba fampianarana amin'ny ankapobeny eto anivon'ny sekoly Emita no resaka ny fampizarantsika tato anatin'ity fandarana ity a, izay no maranantsika azy. Ny amezako azy dia ny hoe raha misy ny fanazavana sy ny mbola tsy azo dia azonareo atao a ny mitsidika antranokalany Emita izay hitantsika amin'ny fahita lavitra eo a, azonareo atao ihany koa ny miantso a ny laharana hitantsika eo amin'ny fahita lavitra manantona mivantana ihany koa ety amin'ny toerana ahitanany sekoly ambony Emita andrainjato a, dia azonareo atao izany a ny maka fanazavana mivantana eny a, mamaky ny petatrindrina ihany koa. Mankasitraka tamin'ny fanekenao a hitondra fanazavana nanazavany sain'ny mpianatra manam-pandriana hiditra atao amin'ny Emita, nanazavany sain'ny ray aman-dreny ihany koa izay hialana monony sy ny tsaotsao.
0: Saotra miatsoa saotra antsika rehetra dia mbola sosa milotanin'Andriamanitra atoro.
1: Dia mankasitraka antsika nanaraka izany eto amin'ny farany
2: nandra-peona Sofia Radio la publicité. Faz minha trovão, arei não é tom minha FM 103. Alô, o fã para lamba o voo, o meu valo real, né? Minha latina é chamjuma. Mini choco, lança de cacao, smat sir cucu.
3: Ny Fianarantsoa
4: sy ny manodidina
3: tongo lanatra santsika etr'izay
4: fampisehoana goavam-by
3: iarana amin'ny sakateboy
4: au grand complet.
3: Ny alahady 30 aogosta ao amin'ny kianjan'ny kolejy Marimanjaka tany Latamaty manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Sakateboy eto Fianarantsoa anolotra miaso mafana, mpanakanto nasaina manokana tarika omki, mpanakanto mengaly mozika traditionnel amin'ny alalan'ny fitsofana farary sy ny fitendrena kabosy. Amboarin zo ni programa nou Saga de voi si om chi e tu fiana la zu a un colezi mari manza ca tala ta mat era di telpul gust ma nu camrura tu la cantu Paneta în fton Coci li si zuc nosa Vitiran fidori variar VIP rua la riar Pierra mias E nu măzere tu fiana la zu IFF tambu B IFF am zuma Umbla masica Hotel

0: tsy ambaratelon'ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany fa indrindra amin'ireo akora ampiasainy. Izay no nahatonga hisafidin'ny vokatra Fiona, satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maizito ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa ny nahandro, tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho any rehetra.
1: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary.
2: Mangirana ery ny grodona sy ny smo miaraka amin'ny Jewel. Jewel ihany ny savoka manana ny kalitao tsara indrindra, hatramin'izay ka hatramin'izao. Mandoko, mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao. Jewel, ilay savoka manome aina indray ny grodona sy ny smo anao. Jewel, ankehitriny dia tsy hijarain'ny kodisa.
3: Allégez votre rentrée scolaire. On vous accompagne. Du 3 août au 3 novembre, souscrivez au crédit à la consommation auprès de Bread Madagascar Banque Populaire, bénéficiez d'un taux renversant, participez à notre tombola et gagnez jusqu'à 2 millions d'arrières de remboursement pour vos dépenses scolaires. Voir les conditions dans nos agences Bread Madagascar Banque Populaire. Allégez votre rentrée scolaire. On vous accompagne.
4: Sunday,
5: please look better up.
4: Pecto away.
6: Wanti kit fenaratu, tu sa ira natune no fa efa tungetom tiki ni biopela mada, ni biopela mada, de vata irufukata mar, tuini pomarati, zena fataranam biopela mada atrai, wan yul lamana na uranam ni tusta, yoyan kuni nekta fukte par pari, zeti tafatia omni biopela mada iririanji, nata wan yul lam mistiabet, tiatunian kure fukata fana lana toka sinskiar, wan doze manir ni alam zanji, ni proteina sini et memoir, arni te mansur, miskuni fana foot manala au, arni. Mampaniry volo sola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopela mada. Contact 03415 816 04.
7: Fitsaboana maso eto fianarantsoa. Ilazana isika eto fianarantsoa sy ny manodidina fa isy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antanponjiny.
8: Ny alatsinainy fa folo ny volana aogositra sy talata fa araky ambe folo ny volana aogositra.
9: Enina amby roapolo amby roa arivo.
7: Natao an'ny olona sahirana ara-pahitana tsy mahita lavitra nakaiky, marary ho lava, fanifaniny, masomeny, mandidy, misy ranomaso lava, tsy afaka taimaso, manao osolomaso mihoatra ny iray taona, ankizy na olombelombe. Tsara fizahana dimy arivo ariary. Misy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io, misy mantura tsara kalite maro afaka isafidianana. Solomaso vita eny io. Ny fampilaza ary azadino ny karina.
10: Fampiasantsika matetika rehefa nao saosy ny voatabia amin'ny boaty. Ho singanao anatin'ny maro ny even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsara iny ny menaka sy ny tongolo dia arsaina voatabia amin'ny boaty even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy eo no hanome loko sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.
11: Golden Lion, addition, la trésor islande, il est fier que vous bénissez instant kem. Et vous n'avez pas la love, non? Arrivez à l'armouz à l'itapakil, arrivez à l'ONM au point de vente ni bête 261 RH. Mazou, samba chiji.
12: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary etonin'andro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny ho avy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikevy, pretre, dipaky, misendra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, sato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy azo vaholana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampinay tany amin'ny firenena maro toa ny Europe, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao. Laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation d'Imerivo Ariari. Toerana Ambodirotra, ambany lycée, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.

0: vacances any amin'ny volana 6 dimy amby roapolo aminareo isan-kerinandro mahazo ray hetsy. Izy aminareo ary ny ahazo an'le dimy tapitry salerety. Miara-manoso isan'andro.
1: Otry, fa maninona ianao manomana valizy amin'ny andro any? Mbola amin'ny herinandro ny asika vao mandeha vakansy.
2: Fantatro izany fa amin'izay vonona fô.
3: Miaraka amin'ny mivola, vonona fô andeha vakansy. Hatramin'ny 30 aogositra, mandraisa vola 5000 ariary mihoatra amin'ny mivola, fa mety hahazo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka ny andraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Ary tsy izany ihany, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5 amby roapolo hahazo 1 hetsy ariary. Ary ao tsy tapaka ary ny pejy Facebook mivola ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alevy ny app mivola na tsindry ny dièse 111 étoile 1 dièse. Mivola, miara-mandroso isan'andro.
4: L'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30. L'intégrale sur la 100.fm.

Mpanakanto anankiray manana ny maizy azy andravaka ny intégrale androany Paul Simon.

She's a rich girl. She don't try to hide about that.

0: Alpha Simon manolotra ora ho anao amin'ny iray ora sasany tolakandro.
1: Ateo indray ny fiarako aminao androany nomezakora manaraka raha fitso andeha amin'nyrasoa. Efa hitako fonimbonina any ianja mahefa hitondra ny afatra tsary indrindra ihany koa anao a mirasoanao. Bon après-midi à nous.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, tu es samedi sara via mio orange, au sara 4:20, afana mia sfanditina tendrai chasan cantini, ni jam santi, a jesu na operatora de hecha, qua u sua fe, au sara 4:20, che a sui ni cat cat cat poen 4:20, na manga tu na vanta na lup farsa creti orange.
2: Orange, eu anila nao. Enter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambocha Clé Télécommande, na duplication commande voiture, Wano Manana Fiar, Kia, Kexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6, Ramisi Fas Manayan Puni Télécommande Fiarano, de Manantunani Enter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pincha Siavlin, Tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, S6, Enter Center Ampazambaza, Man Be Fafampu Anouachan.
3: RTV Sofia, Mizala Falina Wanao.
4: Mandi Ifatabrupundur, Amnifatabrupundur.
3: Mizala Falina Wanao.
5: Sakay santa saha.
6: Fandaharana resahana makasika ny fambolena sy fiompiana.
5: Arahinao eto amin'ny onjapeo Sofia isaky ny talata amin'ny 2:00 PM. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny 6:00 PM. Sakay santa saha. Iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasama zatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.
7: Ni VFTM sy ny Agro Sans Frontières Suisse manolosanao ny fandaharana. Hay, hoy ero ory manao dia mekara zozy.
8: Hifikirako fiagna amin'ny VFTM izao aho.
7: Tena voadiako avy nangalaka teny mihisy izao.
8: Kay, izy zany ty lolo hainao ty.
7: Eka, le masomboly ovy maty roa samy misy tahaka ny ovy meva amin'ny VFTM aho io ka. Sy re moa izy izao. Ovy tena tsara kalitao sady efa misiry soa. Tonga de mamboly avy an-trany.
8: Tena soa tokoa ro ty ovy ty. Sady tena fa misiry a. Ovy entagna amin'ny VFTM zany ovy ambilainareo andrefanao.
7: Voalazanao, agnay a. Samba mividyzanak'ovy an-tanin-kafa. Fa de efa mitragnony ovy ny VFTM agnanjy mahafianarana tamin'izay. Sady mahazo zanak'ovy soa agnao a. Ro atory ny teknika fambolenany ovy.
8: Tokovy ro, tena fa raiky malaza amin'ny radio mihitsy ny zo tragnony ovy amin'ny VFTM magnanjy mahaigny zao. Aiko dia iasoa zany zao fiagnaigny.
7: Raha mora hita, agnatin'ny sainanjy mahao ro misy ny tragnony ovy. Hitanao fivarotana vorogna ao?
8: Eh.
7: Dia ambaniny eo. Zany hoe amin'ny elaelan'ny WC publika io a, na andefa ny fivarotana angady. Eo misy tragno vao soa be zay eo. Misy vavahady lehibe miloko gri. De mitsahogna ao fa ao ny tragno lehibe misy soratra hoe tragno ny ovy VFTM.
8: Misy aotra fa tena tsy maintsy hitako zao tragno ny ovy ny VFTM zao ny any. Nenay moko ny tany ambolaina raha favognona fa tena zanak'ovy ny sisandrazana.
7: Kipikipy mifanendrika amborogna ny anao raha zozy. Ke zay tanongo taminao teo izay hoe raha zanak'ovy tena fa misiry soa sady tsara kalitao ro amin'ny VFTM ao. Tonga de mamboly agnao le mipody hateny fianarana. Akosany masomboly ovy a? De misy ovy azo atao sakafo amidy ihany koa mitragnony ovy ny VFTM ao anjoma. Na kely ny telefona 034 51 605 50 na 034 86 652 10. Ni VFTM sy ny Agro Sans Frontières Suisse manolosanao ny fandaharana.
5: Sakay zany tasaha.
6: Fandaharana iresahana makasika ny fambolena sy fiompiana.
5: Arahinao eto amin'ny onjapeo Sofia isaky ny talata amin'ny 2:00 PM. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny 6:00 PM. Sakay zany tasaha. Iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasama zatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.

tokolasy tokovavy tolakandro ny talata faraky ambin'ny folo ny volana aogositra taona enina amby roapolo amby roa arivo mahery dimy minitra ny amin'ny roa raha tolakandro eto Madagasikara. Manolotra ny teny fiarabanao mba ampiraritsoa ny tsirairay avy a dia mankasitraka indrindra ihany ko a manaraka hatrany ny radio televizion sofia amin'izao tolakandro ny talata izao. Araka izay mozika fampafantarana izay dia anjamahaifandray no manohy ny fanentanana eto amin'ny onjapeo an ka hatrany amin'ny efatrora tolakandro any izay fiarahantsika izay an efa teo ihany moa izany taolohany ny fandarana sakaizany tanotsaha iny fa zao vao nisafidy ny hiditra nolotra an'izay teny fiarabana sy ny firaretso indrindrandrindra ny kopatanana ho anareo a mpakafy mpiaino an ny onjapeo sofia. Mety temetram-panontaniana reo hoe manao nasehona indray ny fandaharam-potoana antsika amin'izao tolakandro izao a somary tao anatin'ny andro maromaro antsika tsy nifankaheny teto amin'ny onjapeo fa amin'ny tsy androany ity dia mitohy a izay fiarahanao amiko izay isaky ny tolakandro anatin'ny fandarana fantafatanora sy ny fandarana nosainnao ve moa izany izay mandeha ara-potoana araka izay efa fantaran'ny tsirairay an'izay fandarana iarahanao amiko izay. Fa amin'ny ity androany ity a zany hoe anokafantsika ny fiarahana dia somary hoe avaka kely izy amin'ny any androany a zany hoe afaka mpangataka mozika anareo ao anatin'ny SMS dia hoalahatra eo izay mozika angatahanareo a izay ilay mozika tena tianao indry mety hoe vahiny izay na malagasy a dia angatao a alefaso amin'ny SMS ao fa hoarosoko atolotra mpitiavana ihany koa izay mozika tianareo izay. Tantarana ny fiarahana ary a dia ndao hiaraka amin'ny mikia sy davis antsika amin'n'ity mozikany ity ravoravo ie tena hoe ravoravo tokoa tafiaraka aminareo indray eto amin'ny onjapeo sofia.

Zany mikasika ny mozika fiarabana ikopantsika tanana ihany koa ny mozika anankiray teo iny a dia mitoetra ny fanarahanao ny Anjapy Sofia amin'ny ankapobeny a dia tena hoe lomandanteraka tsika ao anatin'ny fiainoana mozika isamaisava any aminareo ihany moa zany a izay mozika milahatra eo izay dia arakaraka n'izay tonga lofoana no aroso mialoa satria dia nisy ny ezaka niditra mivantana mihitsy teo aiza foana ilay mozika milahatra arakaraka izay a sms tonga lofoana izay mozika angatahanareo izay.

Taorian ireny doka sy filazana ireny dia mahery efatra amby telopolo minitra ny amin'ny jora tolakandro manamafelony teny fiarabana ho anareo mety hoe vaozao mihitsy anao voatafiaraka amin'ny onjapeo sofia dia ny teny fankasitrahana no amafisina ihany koa ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Voaraisoma tsara ihany koa reto sms makasika ny mozika angatahnareo reto aho alahatro foana izay fa ny any angatahako a dia aza miala aza misaraka foana amin'ny onjapeo sofia fa hoaroso eo izay mozika ianao izay. Famelohany hitohizany izay fanarahantsika mozika izay dia tenentana kely aho makasika nyity andro ity a tena hoe fa tafiditra tanteraka tsika ao anatin'ny andro mafana, izany hoe somary efa miala tsikelikelytsika ao anatin'ny hatsika amin'izao volana aogositra izao matsambany zany afongambany rehetrarehetra, dia misy ny atao hoe fanentanana ho anatin'izay fiatrehntsika ny andro mafana izay. Raha te hanana vatana salama sy tomady ianao rehefa anatin'ny andro mafana be ohatra izao, dia aza adino foana ny misotro rano. Tena hoe ilaina izay misotro rano izay satria ny masoandro ny hafanana dia anisan'ny tena hoe mahalanaka ny aina, zany hoe maminaminaina raha ohatra ka tsy ampy rano a ny vatana, dia ilaina foana ny misotro rano. Dia tsy voafetra ihany koa hoe rano mangatsika ve sa rano mafana no tena hoe mety amin'izao andro mafana izao, fa ataovy arakaraka izay mahazatra anao foana ny rano izay sotroinao, fa ataovy ara-pahasalamana, zany hoe tsy dia azo antoka ihany koa ny rano mangatsika amin'izao, fa somary ampangotra foana izay rano a hosotroana izay. Dia rehefa andeha voaky ny trano ihany koa a dia ny akanjo anisany hoe mifanaraka ihany koa amin'ny hafananany tokony hoe anaovana, satria rehefa tena diso mafana be ihany koa ny vatana dia somary hoe torovana raha ohatra ka hoe tratry ny hafanana izay fitafiana anaovana izay torohevitra avokoa izany rehetrarehetra izany, fa na izany na tsy izany ary dia azo adino ihany koa ny so mivivy na akanjo mafana, satria rehefa takariva dia somary hoe mbola maheno atsika ihany tsika indraindray. Torohevitra avokoa izany rehetrarehetra izany ozy izy a andao tohizana ao anatin'ny mozika hatrany ary ny fiarahantsika andrasana ihany koa ny ora amin'ny telo a izay anarana ihany koa ny doka aloha izany ny voalohany indrindra andrasantsika amin'ny telo izay a ny fandarana ihany koa iarahana amin'ny vonina ny amin'ny telo ohatra mbola misy tsasakadiny latsaka eo moa izany izay.

0: Tu căci Filazan e domni Radio Sofia.
1: Astrolog indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny ho avy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, pretra, dipaka, misedra olana maro sarbahana ve ianao? Toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, fitiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, sady mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londra, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.
2: Miresaka foana isanandro isanora, araraoty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra, sady efa misy antso SMS no misy meka sindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 500 ariary monja.
3: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
4: Mandeha 4000 amin'ny 4000
3: mizara faliana ho anao.
5: Jay no miaraka aminao amin'ny tianio ity eto amin'ny FM 103 fotoana iray izay izarako anao voambolana amin'ny teny frantsay, dia manasa anao raha naraka izany hatra amin'ny farany ny voambolana ho zarako anao androany. Teny izy io dia ilay hoe casquetifère, izay no voambolana teny izay hozareko aminao anio casquetifère. Avy hatrany dia hotononiko aminao alohany ny fomba fanoratana ny hoe casquetifère io. Casquetifère, C A S Q U E 2 T I F E accent grave R E casquetifère C A S Q U E 2 T I F E accent grave R E casquetifère. Ny atao hoe casquetifère io dia tsy inona akoriny fa hoe ireny olona tia manao kaskety ireny, tia misatroka kaskety ireny. Avy amin'ilay teny hoe kaskety zany a, io teny hoe casquetifère io. Izy io tsy mpamaritoetra fa tena hoe anarana fiantsoandry ireny fotsiny zany. Ka manarana na hoe nom an'izay hoe casquetifère zay dia misy mpanoritra izy io na ihany koa hoe misy article. Dia ny article miaraka aminy a mety avokoa raha toa ka hoe vehivavy le tia manao kaskety, mpanao kaskety tiatsika teneny eto, dia atao hoe une casquetifère na la casquetifère. Raha toa ndraika lehilahy a dia hoe un casquetifère na hoe le casquetifère. Tsy sininina miova na miampy na litera miampy a aorinan'ilay teny hoe casquetifère. Avy hatrany dia omeko ohatra ianao a atao anatin'ity fehezanteny ity: une casquetifère n'enlève jamais sa casquette même dans une réunion. Une casquetifère n'enlève jamais sa casquette même dans une réunion. Izay midika hoe ny olona mpanao kaskety ireny a dia tsy manala mihitsy ny kaskety anaovany a na dia any anatina fivoriana. Ohatra fotsiny ihany izay fehezanteny nomeko teo izay a, dia izay indray ary no voambola anazoko nozarainao anao anio. Mankasitraka anao anaraka hatramin'ny farany, dia aza misaraka amin'ny FM 103.
6: Here we go. 1, 2, 3.

Ianare mahery valo minitra ny amin'ny telora tolakandro tahotra ny fandarana ny rantsika tamin'ny fona iny dia anetananareo foana moa izany anaraka ny fandarana isaky ny telora tolakandro ny alatsinainy hatramin'ny zoma anisany hoe tena mahasoa tsara ny tsirairay iny satria dia hainontsika voambolana vaovao foana mazava tsara mihitsy ao anatiny ny fanolorany an'izay a fandarana izay. Ie dia araka ny fanambeva napetraka ihany koa teny ampiandohana hoe tena anatin'izay mozika izay no iarako aminao ny titolakandro ny talata ity a dia mazava ho azy tohizana ao anatin'izay a mozika izay ny fiarahana re dia misy mozika tena tsy mety ho hitako mihitsy ao anatin'ny sms ao a satria tsy mazava tsara ilay lohatenikira izay angatahanao indrindraindrindra ihany koa ilay mpanakanto a dia raha ohatra hoe mbola tsy nandeha izay mozika anao izay dia afaka soloanao hafa angambany ny izay ny mahatsaratsara azy kokoa da ho ary toy ao anatin'ny mozika.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Astrologue indienne voloana eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary tonin'andro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny ho avy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefitra, dipaka, misedra olana maro saribahana ve ianao? Toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vory, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, sady mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londra, Kanada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao. Laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
2: Mini choco, la sabe cacao, smat sir coucou.
0: Koupa koupa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

103 FM.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Φουρνούν οι φούτνοι, αγάτνοι ερτάν, φουλανούν μαθιάτρα.
2: Ασύ και μου κομίνα ραμίτσα, χιασουάρ, βουίσα φίλ, λαγκτήρ.
1: Τι εσύ και αγάτνοι ερτάν ραμμάιτι.
2: Κομίνα πάση παγκαπέ, σιέλας να είναι λαμάρνα.
1: Ούφα να πιένα σε και τα σάμνια, σα φαγαρέγα να ερτάν.
2: Νη μίνιστεραν του τουλέινε συνήφαν σου ένα αλφαϊντζάφι. Νη μίνιστεραν φαμπλίνε συνφάλου βατέρα σαν χάφ. Amin'ny alalan'ny tetikasatery fiala dia an'olosa fanohagnana ara-piofagnana sy ara-pitaovana ho asika mahafeno ny fepetra
1: dian'izao dia tokaho mametraka ny tetikasanao mifadraika amin'ny fanarainana ny eritany sy fampiroboroboana ny rozim-piharianao.
0: L'application BNI vous donne l'heure.
3: Il est 17h sur la radio Sofia.
4: Mini choco, la sabe cacao, smat sir coucou.
1: Anna! La samare mangatomo kon marim tenu shua! Favoli pewa si kefika bangana! Furnul ni futni, angat nyertan, fulanun masyata!
2: Asi kem kumina dan mitsa, kiasuar, fuisa fil, langtir!
1: Si si ke angat nyertan ran maiti!
2: Kumin la pasi pangkape, si las lene la marna!
1: Ufanga pina si kita sam, nyasa fangarenga na nyertan!
2: Ni ministeran tutulein, si nifan suan alfain zafi! Ni ministeran famblin, si nifalu vatera sakaf! Amin'ny alalan'ny tetikasatery fiala dia an'olosa fanohagnana ara-piofagnana sy ara-pitaovana ho asika mahafeno ny fepetra.
1: Dian'izao dia tokaho mametraka ny tetikasanao mifadraika amin'ny fanarainana ny eritany sy fampiroboroboana ny rozim-piharihana maitso.
2: Magnatonga magnaraka ny torohevitra sy ny taratasy fangatahana amin'ireo socio organisateur haogna soa, amin'ireo accompagnateur communautaire ary amin'ny ADL amin'ny commune misy anao. Kehina manokana sika pela sy ny tanora mba handray anjara mavitrika.
1: Ho azalahy zara moa fany efatra ambin'ny folo aogositra zao ro farafandraisana ny tetikasa sika.
2: Andraiky!
1: Andraiky zao! Andraiky sika ny fanarainana ny eritany!
5: Fianambivoavana be ao amin'ny asa sararoto reo finday sy smartphone na raitra be ZTE-Bled A36 ZTE-Bled A76 4G sy ZTE-Bled A76 5G manomboka amin'ny 49,000 ariary monja sady mbola tonoranay bonus mega 30GB eo ny eo ihany koa ianao efa fizarana be ao miaraka amin'ny asa. Aiza indray no hitan'izao e? Tonga vaingany any amin'ny asa store tolotra manankely amin'ny ZTE-Bled A76 4G sy ZTE-Bled A76 5G bonus 5GB zaraina isam-bolana mandritry ny enim-bolana.
6: Inna n'malaz? Inna n'malaz?

Ampifaliana no hialapana antsika rehetra tafaraka eto amin'ny radio Sofia 103 FM amin'ity tolakandro ny talata fa raika ambin'ny folo ny volana aogositra taona enina amby roapolo amby roa arivo ity manasantsika anaraka ny inona ny malaza.

Vavao avy eo anivo ny paka Antananarivo raharaha mikasika table banc tao amin'ny ministera ny fanabiazam-pirenena teo aloha. Olona misa sivy no voaroroy amin'nyity raharaha ity, miampy orinasa misa telo, saingy ireo dimy ireo ihany no tonga niseho fitsarana ny valo angositra teo raha ny fampitam-baovao avy amin'ny ministera ny fitsarana sy ny tendrom-pitsarana manokana iadiana amin'ny kolikoly na ny pak. Ny telo hafa kosa voalaza fa nitsoaka ny ivelan'ny Madagasikara. Isany ireo olona voaroroy ao anatin'izao raharaha izao ny ministry ny fanabiazam-pirenena teo aloha Sahondrarimalala Marie Michel.

0: Innan malas? Innan malas eh?
1: Mbola vaovao ny mpakantananarivo ihany raha raha mikasika fanararaotam-pahefana sy fanodikodiana mbola amin'ny mpanjakana olona dimy amin'ireo sivy nohenoy ny fitsarana no voaroiroy ao anatin'ny raharaha fanararaotam-pahefana sy fanodikodiana mbola mpanjakana tamin'ny fividianana latabatra W fianarana na tablebon scolaire mitentina 833,236,600 ariary ho an'ireo sekoly manara-penitra izay nitranga tao amin'ny ministeran'ny fanabeazanypirenena nandritra ny taompiasana rabola raha 20 amby roa arivo raiky 20 amby roa arivo ka nampidirina amponja vonjimaika eny Antanimora. Raha tsy aivina dia latabatra W fianarana miisa 5 amby 6 folo sy 13 arivo sy ray alina no ny fanarahana sy nandoava ny fanjakana vola ary voarakitra ao anaty fitanana an-tsoratra ny fandraisana azy. Ny 8 amby 15 sy 5 arivo sy ray alina latabatra W ihany no voamarina fa natolotra izany hoe mbola misy 13,700 izany no tsy hita izay nisy azy.
0: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: Raha ministera ny fanabiazam-pirenena teo aloha mety ho voasaringotra ihany koa ny filoha Rajoelina. Ho an'ny ministry ny fanabiazam-pirenena teo aloha Saondry Arimalala Marie Michel dia atolotra ny fitsarana tampony, ny fanenjehana sy ny fitsarana azy noho ny tsy fanana ny paka fahefana anenjika sy tsara noho ny sata manokana miaro azy. Ahina ho voasaringotra ihany koa ny filoham-pirenena teo aloha sy ny fianakaviany iray akaiky azy saingy mbola andrasana moa ny vokatry ny fampitorana.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Vaovao ny eo amin-dalana ny ofisy malagasy du droit d'auteur tontosany 9 aogositra teo ny fifidianana izay ho PCA notanterana ny 9 aogositra 2020 ny fivoriana voalohany ho an'ireo mpikambana mandrafitra ny filankevi-pitantana ny ofisy malagasy du droit d'auteur na ny eo amin-da nandritra izany no nandaniana ireo compte administratif et financier nanatanterahana ny fifidianana ihany koa ka lany ho filohan'ny filankevi-pitantanana Irakotona Vory Jimmy Hilarion nafantatra amin'ny anarana maharitista hoe Legime 415 izay docteur en ethnomusicologie.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Tambazotra mpanondrana olona amin'ny alalan'ny fampanambadiana antery sinoa ravan'ny polisy mpirenena. Olona efatra no natolotra ny fampanoavana ny 10 aogositra 2020 teo ary nahiditra mponja avokoa. Olona ao anaty tambazotra mpanondrana olona ho an'ny Chine tratra teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena teny Ivato ny 9 aogositra teo vokatry ny asan'ny polisy miasa ao amin'ny sampandraharamisahana ny fanadiadiana manokana sy ny ady amin'ny osoka ary ny fanondranana olombelona eny Ivato. Nandritra ny fikaroana no nahalalana fa nokasaina ampanambadiana teratany sinoa ilay tovovavy voasakana ary tokony hahazo 10 tapitrisa ariary rehefa tonga ny Chine sy vita ny fanambadiana. Nahitana tombokase osoka miisa 5 antota taratasy maro ary pasipaoro malagasy 10 teny ampelatanan'ireo voasambotra. Efa nisy vehivavy maromaro nalefa tany Chine tamin'ny ity tambazotra ity ary tombanana 100 tapitrisa ariary no vola azon'izy ireo amin'ny vehivavy iray.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Fiadina ny fanavaozana ny repoblika lasa ny Tchad ny filoha kolonel Mikael Randrianirina niainga teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny alatsinainy maraina ny filohan'ny fanavaozana Mikael Randrianirina sy ny delegasiona miaraka aminy ho an'ny Tchad anatrika ny fankalazana ny 5 taona ny verena ny fahaleovantenany Tchad izy ireo izay ho tanterahana ity talata 12 aogositra 2020 ity. Araka ny fanazavana nentin'ny filoha dia namaly fanasana avy amin'ny manam-pahefana tradianina ny tenany ary anisan'ny tanjona amin'izao fitsidihana izao ihany koa ny fanamafisana ny fiara-miasa sy ny fifandraisana eo amin'ireo firenena hafa. Ireo ihany koa ny inona ny malaza natolotra ho antsika tamin'nyity talata 12 ny volana aogositra taona 2020 ity. Iandrasamy no nanangona ny vaovao naroso ho antsika Jojorasoarimanana kosa no nanolotra izany. Mifanome fotoana amintsika ao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny 8 alina ny inona ny malaza kosa ho amin'ny rampitso indray.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Radio Sofia.
3: Miarabantsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biobelamada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biobelamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma izany no ahitanao ny Biobelamada. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Biobelamada eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobelamada. Nafantarantsika ny Biobelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biobelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Bomradrika izay vokarin'ny Biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na di cancer ary misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toaka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toaka sy izay izany dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biobelamada. Nafantarantsika ny Biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra mahafinaritra ny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crema ho anatokana ho an'izay ary misy koa anatokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serome merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny ansa na ny fesa dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamatao ny proteiny végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteiny végétal ankoatran'izay koa de ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty de manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial a hoe ito a dia omeny ianao a zay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa de manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny zay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io a no mety tsara anasana mahavaka zay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro de maro ny karazana produit zay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy hovotanisako daholy numero azahoana anay de ny 0 34 15 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity de produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC zay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka amin'izay toka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0 34 15 816 04 na 0 34 47 315 07 zay ny laharatarobe azahona ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka
2: kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: L'application BNI vous donne l'heure.
1: Il est 18h sur la radio Sophia.
2: Sovena Sofiana Chatsara Mandush manome ora wanao amin'ny rariva.
1: Sophia Radio, la publicité.
3: Mini choco, la sapé cacao, smat sir coucou.
4: T'es pas prêt ? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 août seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
5: Mezana sakafo be otrikaina mampitombony hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobaina masaka ilay sakafo feno tovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandrom-panentana manao fanamiana Nutrizaz. Mitondra kobaina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobaina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy an'ny finosana iraikilao afaka karakaraina any an-trano an'ny mpianakavy. Vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hôtely zazakely akaiky anao. Nutrizaz, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
6: Ana! Lakza maray magnatomoko ny mariny mitenoa soa! Vaovaoly be ho asika fikavagnana! Voron'olo ny fotony agnatin'ny herintany volan'ono masiatra!
7: Asika amin'ny komina ndranomitsa, kiazoara, voisa feno, lanitely!
6: Sy asika agnatin'ny herintany rano mainty!
7: Kominina pasipanga be, sy alasinainy alamarina!
6: Ho fagnampiana asika tasa amin'ny asa fagnaregnana ny herintany!
7: Ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana arivahinjafy! Ny ministeran'ny fambolena sy ny fahalovantena ara-sakafo! Amin'ny alalan'ny tetikasa tefiala dia anolotra fanohanana ara-piofagnana sy ara-pitaovana ho asika mahafeno ny fepetra.
6: Dian'izao dia tokafo mametraka ny tetikasanao mifadraika amin'ny fanarainana ny heritany sy fampiroboroboana ny rozim-piharihana maiso.
7: Magnatonga magnaraka ny torohevitra sy ny taratasy fangatahana amin'ireo socio organisateur haogna soa, amin'ireo accompagnateur communautaire ary amin'ny ADL amin'ny kommune misy anao. Kehina manokana asika pela sy ny tanora mba handray anjara mavitrika.
6: Ho azalahy zara moa fany efatra amby folo aogositra zao ro farafandraisana ny tetikasa asika.
7: Andraiky!
6: Andraiky zao!
7: Andraiky sika ny fanarainana ny heritany!
1: Golden Lion, addition, na trésor isno, il est fier de vimbeni instant kem. Even an anjanan la love e no, ari vore armuza ni tapakil, ari tano enem jo point de vente ni bet 261 rich. Mazu, samba chiji.
8: Ni fianarazu,
9: sin mandidna,
8: tungla na jasa tiket zai,
9: famsi una kovambi,
8: yerana ni sakate boy,
9: o grand complet.
8: Nela di tel bulogus,
9: a un pianza ni kolet mari manzak,
8: tala tamat,
9: manu kamrura tu la kantu.
8: Sakate boy, e tu fianarazu,
9: anurcha mi osma fana,
8: pana kantu na sena manuka,
9: darkia omki,
8: pana kantu mengal musica tradizionel,
9: amnela la tsufana farar,
8: sin ni fide dena kabosi.
9: Aguardezão ni programa não,
8: saca de boi,
9: si omki,
8: e tu fiana na tu,
9: a colete mari manzaka talatamat,
8: nera di tel pologut,
9: manum camrura tu la canto,
8: paneta nanfton,
9: cotlit, si zuc nossa,
8: vidtiran,
9: fidori variar,
8: VIP,
9: rua lariar,
8: fianamias,
9: e no mazere tu fiana na tu,
8: IFF tambube,
9: ISSFP anzuma,
8: umbla masica,
9: hotel Cleo Angfafala,
8: em primeiro oficial,
9: media pixel,
8: talatamati,
9: tungama ma.
8: Van valala ti jumande babaad
9: saka ti boy
8: onki et tu fiana na tsu
10: sana ki vanga ijana wo Astrologue Indiana Voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary etonandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, prêtre, dipak, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, sato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Eropa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lycée, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
11: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny baume radic, izay nafantarana ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuve de barbarie, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada. Contact 03415 816 04.
12: Ho antsika eto Fianarantsoa sy ny manodidina,
13: 2026
14: Asan'ny Apostoly,
13: 2026
14: Special Miracle,
13: 2026
15: Ampanan'ny Apostoly, nanaovan'Andriamanitra famantarana sy fahagagana maro eo amin'ny vahoaka.
16: Asan'ny Apostoly 5:15.
12: Ny talata fa 8:30 ny volana aogosta ho avy izao, eo amin'ny tanàna masina ambatovory atsimo Fianarantsoa voalohany, manomboka amin'ny 7:00 sasany maraina ny fotoanantsika.
17: Vavaka mahery vaika,
18: delivransa enjana,
17: andravana ny asan'ny devoly,
18: fanasitranany aretina maro,
17: fanapotenany blokazy rehetra,
18: fitsimbanany tsy fambiazana rehetra,
17: fanapahana ozony.
18: Hitondra ny vavaka amin'izany ny pastera apostoliada sy ireo mpiara-miasany
17: koa. Zana fazana afaka anareo, eo afaka anareo ianareo, zaonina toko fahavalo ny andiny fa enina pelona.
14: Asan'ny Apostoly
13: 2026
14: Special Miracle
13: 2026.
12: Ny talata fa 8:30 ny volana aogosta ho avy izao, eo amin'ny tanàna masina ambatovory atsimo Fianarantsoa voalohany, manomboka amin'ny 7:00 sasany maraina ny fotoanantsika.

Mamerina ny araba toko vavy sy toko lahy araba izay fanatolotry ny namana rehetra ny fandimby teto hatramin'ny maraina. Maneho fankasitrahana antsika rehetra izay mbola tafaraka amin'izao onjam-peon'ny Sofia Radio izao. Mankatsitraka antsika rehetra no mbola manasantsika anaraka ny toy ny fandarana indray manomboka eto. Ny ekipa miasa riva no miaraka amintsika eto izany mbola ifandimby eto izay sy tsy ory andeha amin'ny folo ora alinany ifandimby asantsika eto. Mankatsitraka indrindra. Oui, bon,

بس هو يفتنين كله بس يو يفتنين منه كله سعفونا منه سعفونا منه

Latsaka dia mifonitra ny amin'ny fito hariva, amin'ny fito ora isika manaraka ny vazo miandro vavahona mba tonga ny any amin'ny valora, satria valora no andorana ny vavahana de Sofia indray a. Mandrapivery ny tantara mitohy satria miato kely indray ny fanarantsika ny tantara mitohy a. Iaraka amin'ny Rotsikalo tantara ny Melissa Métis.

0: am Fitur eto amin'ny Sofia Radio.
1: Jovena Sofia Natsara Manjoso manome lerazo am Fitur ariva.
2: Une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appels, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app. Y'a c'est moi. C'est jusqu'au 31 août seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
3: Mini choco, la sapé cacao, smat sir coucou.
4: Radio Sofia, Centre FM, 4 tsara namin'ny fito ora arrive eto Madagasikara. Iroso anatin'ny fandarana vazo miandry vavao isika. Elanantsino andro mpanaraka ny fahitalavitra izay mahazo ny frekansa eneko fafa. Fa misy olana teknika mandalo, efa mandaminazy ny teknisiana amin'izao fa amiarenana ny fialantsiny aho anareo izay mijery fahitalavitra ny TV Sofia izay mahazo ny frekansa eneko fafa. Fa misy olana teknika mandalo dia mamahazy amin'izao fotoan'izao ka dia miala tsiny indrindra fa miteraka fanelingelenana indrindra ho anareo mpanaraka ny série. Miverina eto amin'ny radio itsika anaraka ny vazo miandry vaovao.
5: Vazo miandry vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
6: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Faz mi antro vou arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina mialatsiny ny hatramin'ny zoma

0: Azy ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo oraalina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Na tsanera aba tong klasy tong vavy tonga soa enao atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia nia ny talata raiky ambin'ny folo aogositra taona enina amby roapolo amby roa arivo anaranao ny zanam-pandaharana manaitra ny tompona andraikitra ireo vaovao malaza any ivelany ary ny fampafantarana ny vinany mety hotoetry ny andro Rampitso ka manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Makasika ny soafe 2026 no entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio isany mandray anjara amin'ny salon de l'orientation andiany fasivy ambin'ny folo ny faculté ESSG izay nanao fizaram-baovao tamin'ireo mpanao gazety anim-baovao tanteriny andrasany.
1: Ity faculté eto amin'ny Université Andranjato ity dia ahitana mention roa de ny sciences sociales sy ny économie et gestion fa misy ihany koa ireo parcours vaovao arak'izao fanazavany ny tompony andraikitra izao.
2: En économie gestion koa misy le parcours vaovao zay voasokafana vao aingana zay misy débouché ihany koa azotsika jerena ary azotsika arahana fa tena hita hoe ilaino manaraka ny filana amin'izao zany. De misy ny marketing digital sy ny management ny commerce international. De ao amin'ny sciences sociales moa misy ny parcours anakiroa vaovao ihany koa de misy ny travail social sy ny administration sanitaire.
1: Nasiana fanavaozana ihany koa teto amin'ny faculté d'économie de gestion et des sciences sociales de développement na ny EGSS arak'izao.
2: De ao amin'ny faculté EGSS de misy fanavaozana vitsivitsy zany natao tato ato ny plateforme moa plateforme izay hoarahana na amin'ny formation classique io a na amin'ny formation hybride. Misy koa zany a ny ireo partenaire isan-karazany izay efa natao ny fifanarahana amin'ny resaka stage isan-karazany. De misy koa zany ireo laboratoire anakiroa izay mitsangana eo anivon'ny faculté a laboratoire ao amin'ny sciences sociales sy ao amin'ny économie gestion izay manampy ihany koa ny mpianatra amin'ny fitadiavana asa moa zany sy ny formation plus.
1: Isan'ny mpandray anjara amin'ny soafe 2026 ho tanterahana amin'ny CEDI ny sivy ambin'ny folo roapolo raika amby roapolo aogositra ho avy izao ny faculté EGSS.
0: Mandidina ny soafe 2026 izay hatrany dia mametraka lamina ho an'ireo mpianatra efa ao anatin'ny tontolo ny asa ny École Nationale Informatique eto Fianarantsoa. Andrasamy hatrany.
1: Miditra amin'ny fahatelo amby efapolo taona ny hijoroany ny Fianarantsoa ary manome tolotra ho an'ny mpianatra iofana ao aminy akoatra ny resaka intelligence artificielle efa malaza ankehitriny dia isan'ny mention azo akana ny andinidiny mandritra ny soafe enina amby roapolo sy roa arivo ny expertise digitale.
3: Isan'ny mention anankiray vaovao farany expertise digitale. Io mention vaovao ntsikafany io dia noho ny informatika izay tsy mifidy domaine intsony satria ny sehatra rehetrarehetra dia ahitana anazy avokoa na ho any amin'ny marketing atsika na ho any amin'ny medisina rehetrarehetra tsy ny siantifika rehetra tsony zany no manao informatika fa presque ny domaine rehetrarehetra. Dia misy ny expertise digitale ho an'ny parcours métier du digital na MTI dia mandray ny baccalauréat toutchéri.
1: Fa isan'ny fifanarahana miavaka koa no hazavain'ny doktera Ajarsena manaraka etoana dia ho an'ireo mpianatra mbola mianatra nefa efa miroso anatin'ny asa efa nametraka lamina toy izao ny sekoly.
3: Eo anivon'ny sekoly zany amin'izao dia misy ny formation alternance zany azo ny mpianatra taono sady miasa ny mianatra amin'izay orinasa mifandray amin'ny sekoly ary manao ny contrat tripartite miaraka amin'ny FMFP na formal classe de formation professionnelle. Io zany mba manan-kery ny fifanarahana amin'ny alternance zay dia sady miasa izy no mianatra ary manana ny emploi du temps na ny fandramenam-potoana manokana ny reo ankizy ireo.
1: Ho an'ireo vao afaka baka kosa ka te hisoratra anarana dia no amoraina ny famenoana ny dossier raha toa ka mety mbola ho sakana ny resaka fahazahoana diplôme sy ny relevé de note.
0: Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika. Misy ny fijerena sy ny fijaboana maso izay miara-miasa amin'ny mpitsabo manokana ny dispensaire eo Antapinjina. Agnim-baovao tanterina i Georgette Razafindramanga.
4: Manao ny fitsaboana ankapobeny ny dispensaire Saint Padre Pio Antapinjina fa miara-miasa amina mpitsabo ivelany tahaka ny fijerena maso tao anatin'ny roa andro. Manazava ny médecin chef.
5: Ny visa maso tsy hoe misy oftalmologue mipetraka ato amin'ny hoe dispensaire anazy moa fa miara-miasa zahay amin'ny mpitsabo maso satria maro ny olona maniry hoe mba hizaha maso kokoa dia misy fotoana izay eno amin'ny radio sy ny tele sy ny afisazy eny foana moa hoe misy indray fizaha maso dia ao anatiny indrindra zao antsika nanomboka ny omaly jusqu' androany moa izany misy foana izay fandraisana atanana ny olona manana olana nany maso zay a dia zay indrindra zao fotoana androany zao hoe misy any fizaha maso io dia manararaha ohatra ny olona moa no mijery a anetanana mandrakariva koa tsika ao anatokantrano sy re zay rehetra miaino ny handray an-tanana an'izay resaka fahasalamany maso zay a misy foana io matetitetika isam-bolana eo moa zany isam-bolana tsy dia misy hoe daty fixe fa amin'ny alalany ny haino manjery sy ny afisage moa no ahafahana mampita ny daty mahafahana mampita an'izay.
4: Ny fitsaboana ny hemoroide raha tsy mila fandidiana anisan'ny mampiavaka azy fanampy mpanazavana.
5: Ny eto Antapinjina no misy ny atao hoe proctologie, ny atao hoe proctologie mialatsiny fitenenana hoe atao hoe sampana misahana mandray an-tanana ny olana mahakasiky ny lavabody. Maromaro izy io fa anisan'ny tena jerena akaiky dia ny resaka hemoroida ho izy tsika izay. Ny hemoroida mety arakaraka ny stadiny fa mety hoe mbola vita amin'ny alalan'ny famatorana zany hoe ligature raha azo fatorana lay izy dia afaka manao an'izay soma tsara sika atao amin'ny di atome centre afaka manao an'izay ligature elastika na hemoroida zay dia izay ngamba no manavaka kokoa atsika. Ankoatr'izay misy ihany koa ny ECG na électrocardiogramme zay fitarafana ny fo amin'ny alalan'iny apparat iny zay mety efa fahitantsika matetika na any hôpitaly na aiza na aiza moa zany matetika misy na ny film ary moa misy hitantsika anazy dia misy an'izay, misy an'izay ECG zay ho an'ny olona manana olana zay mety hoe jerena na koa mety anoratan'ny dokotera anoratan'ny dokotera any hoe ese mila manao ECG dia misy an'izay atao amintsika. Dia
4: miisa 20 hatramin'ny 30 isan'andro ny olona tonga mijery sy mitsabo maso hatramin'ny nanaovana ny hetsika teo amin'ny dispensaire Saint Padre Pio Antapinjina.
0: Avelantsika eo iny fa eo amin'ny tontolo ny varotra kosa indray dia ho avaozina ny trano fivarotana manoloana ny fonjan'ankazondrano eo amin'ny tanin'ny gendarmerie pirenena. Georgette Razafindramanga hatrany no hitatra ny vaovao.
4: Rava ny tsena tamin'ny tanin'ny gendarmerie pirenena mifanila amin'ny fonjan'ankazondrano ny alatsinainy 8 aogositra hananganana trano fivarotana vaovao iarahana miasa amina orinasa ka efatra tapitrisa ariary isan'olona no alohany izay maniry hanana azy araka ny loharanom-baovao. Tsy misy fanapahana na deliberation ataon'ny mpanolotsain'ny tanàna satria tsy an'ny kommuna ny tany. Ny fanadiovana, ny fanatsarana endrika ny tanàna ary ny fanamorana ny asa no hanomezan'ny kommuna Fianarantsoa renivohitra fahazahoan-dalana. Ireo mpivarotra tsy manam-bola miampy ireo manoloana ny toeram-piantsona ny taxi brosy na ny stationnement atsimo omena ny toerana ao an-damosi ny tranotsena vaovao.
0: Zao kosa isika dia resaka ny Journée Internationale de la Jeunesse na ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora ka i matsiatra ambony no andray ny fankalazana nasionaly ny 20 sy ny 30 aogositra 2024. Andrasamy.
6: Fantatsika moa izany fa amin'ny 20 volana aogositra izao izany hoe amin'ny alarobia izao ny fankalazana iraisam-pirenena ny andron'ny tanora ka isaky ny région na ny faritra 20 dia mankalaza azy io fa saingy eto Fianarantsoa ny ivon'ny fankalazana nasionaly koa magnenga sika rehetra amin'ny ho andro ka omeko ny tanora satria andro ny tanora io fotoana io.
7: Marina moa izany fa tontolo samihafa etaeta iombonana izay no lohahevitra antsika amin'ny fotoana io. Ao anatin'izany dia isy ny diabeny tanora ary sikasantsika hifanakalozan-kevitra fifaninanana ara-panatanjahantena tsena ben'ny tanora andihan'ny fahatelo sy ny ofcorner andihan'ny fahatelo.
8: Izaretsika izany moa dia hataony alarobia 8 volana aogositra ka hatramin'ny alakamisy 8 volana aogositra ho avy izao. Ny alarobia 8 volana aogositra no ny fotoana izay amboatsika azy amin'ny alalan'ny diabeny tanora na ny karnavala izay ainga eo amin'ny karafse amin'ny fahalora maraina. Manaraka izany moa dia amin'ny fotoana ihany koa ny hanatanterahana ny fanokafana azy amin'ny fomba ofisialy izay atao eo amin'ny lapantanàna fianaratsoa.
9: Ny telo amby folo a ny volana aogositra dia anatanteraka ny hazakazaka na ny course de marathon izay hotanterahana eo amin'ny lapan'ny tanàna ka mifara any amin'ny gymnazy Ambatomena.
10: Eo ihany koa antsika rehetra izay ao anatin'ny tontolo a sy mpakafy sehatriny dia dia misy a ny faninanana concours de danse urbaine izy io a ho atao antsika tanora ny faharoa ambin'ny folo ny volana aogositra tolakandro. Dia eo ihany koa anao izay manan-talenta rehetra eo amin'ny sokena dia anentanana antsika rehetra ndray anjaran'izany a ho an'ny tanora izay ho any alelan'ny taona efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo taona.
9: Ny raiky ambin'ny folo, ny roa ambin'ny folo ary ny fahatelo ambin'ny folo ny volana aogositra dia hotanterahana ihany koa ny basket 5-5 izay mariko tsara fa mixte izy io a hotanterahana ao amin'ny gymnazy Ambatomena.
11: Androntsika io ry tanora dia asaintsika rehetra ho tonga tsy akanavaka na tanora anaty fikambanana tsika na tanora tsy any anaty fikambanana na manana toetena manana fahasembanana tsika na tanora atikapobeny amin'izao dia atsoina anatrika ny hetsika rehetra sy ny programma rehetra izay hotanterahana mandritra ny hetsika hoakalazaintsika eto amin'ny fianaratsoa io.
12: Izay rehetrarehetra izay moa izany dia hitantsika ao amin'ny pejin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ny pejin'ny DRGS Haute-Mahatsiatraka manasantsika hitsidika ny pejy fa maro ny vaovao izay hitantsika ao anatiny ao.
11: Amarana anazy raha misy fanazavana fanampiny izay hitadiavintsika ho fantatra dia afaka manatona ao amin'ny brownie DRGS ny tanora sy ny fanatanjahantena ambalapaiso ambany isika raha mila fanazavana fanampiny.
0: Eo amin'ny tontolo ny finoana kosa indray miresaka ny ivon'ny fankalazana ny fahatelopolo taona ny fiangonana apokalipsy maneran-tany izay nitanterahana tao amin'ny kianjan'ny Mahamasina ny sabotsy 8 Aogositra 2020 lasa teo. Andrasametrany.
1: Akoatra ny mahafitombavaka lehibe azy dia zavatra telo lehibe ny nanamarika ny ivon'ny fankalazana ny fahatelopolo taona ny fiangonana apokalipsy maneran-tany dia ny fanehoan'ny fanjakana ny fanavaozana fa misokatra amin'ny antokom-pihavana rehetra izay fitondrana miadidy ny fanavaozana ny Repoblikan'ny Madagasikara izao ka zava-dehibe ho an'ny fiangonana ny fanatrehan'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny kolonel Randrenirina Mekel ny fotoana niaraka tamin'ny filohan'ny antenimiera-pirenena sy ny filohan'ny seni ary ireo mpikambana amin'ny governemanta sy ireo parlementaira. Naka ohatra ny afatry mamavolavana Germaine na ineny lava ny filohan'ny fanavaozana teto
13: satria nilaza fa na fiangonana iza no mivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana tiny maizina voranja ka zao a deo tonga anatika ny levonaty But there was a prophecy of the prophetess Mahavulahavana Germain,
14: Zaya Karakarabalas,
13: that is from a Karabalas.
14: From the mother of Fifuaz Rawisi, Noam Jesus to Madagascar,
13: that Jesus will save Madagascar through the revival.
14: Here is a Kabufi. Nelay mandrevitsika teo a ny pastora Mayon.
13: Pastora Mayon talked about the dream earlier.
14: Dia teapamatika kely ny baiboly a.
13: And I want to turn and read the Bible.
14: Ao testamenta taloha.
13: In the Old Testament.
14: Eo amin'ny Job.
13: And that is in the book of Job.
14: Tok fahatelo telopolo.
13: Chapter 33.
14: Andin fahitana folo.
13: Verse 14.
14: Ka hatramin'ny dimy amby folo
13: until 15.
14: Raha mahita tsika ao a dia milaza nofy sincere you when you see that in these talks about the dream and also the interpretation of the dream or intention. God is speaking to us through things, through two things, yet we do not care about it. And that is through a vision and a dream.
1: Midika zava-dehibe ho an'ny fiangonana apokalipsy maneran-tany ny famalinany fanasana ity fiangonana ity izay feno telopolo taona ka ny sabotsy valo aogositra teo no nanamariana nivon'ny fankalazana repoblika efatra no nifandimby nitondra teto hoy paster Mayol izay isan'ny mpanorona dia izao tonga amin'izao fitondrana fanavazana izao i Madagasikara.
15: Kalefa tonga fitondrana mpanjakana aloha zany a dika fa hoe ao anatin'ny maizina tokoa ny firenena malagasy ka mila mazava. Ny ao maizina tsy afaka mamoaka mazava fa ny mazava ny afaka mamoaka maizina rehefa tsy maintsy fivavahana zany lakile atongavana an'izay fahazavana zay a andresena ny maizina. Sorana manokana ny filohan'ny publika zany a miavatra zay nataony fa ny fanandrify tamin'ilay tiriteny natao ny momba ny tantarany koa satria resaka egiptianina sy vary a ka izy tokoa mbola avy any egipta miresaka vary ary dia tsy tongatonga ho azy zany reny fa zavatra efa andriamanitra mihitsy no fitady lalana amoahana antsika misolo fantrahana sy aizina firenesorana.
1: Ny zava-dehibe nanamarika faharoa dia nisalorana maroboninahitra ireo mpitarika ny fiangonana ka nakarina hoe amin'ny grand officier de l'ordre national ny paster Mayol raha commandeur de l'ordre national kosa raha tsy mizao Olivier akoatran'ireo nisalorana maroboninahitra officier de l'ordre national malagasy sy chevalier de l'ordre national malagasy. Isan'ny voaresaka tamin'ny tafany fanaovana tamin'ny mpanao gazety ny vina ho an'ny telopolo taona manaraka ho an'ny fiangonana apokalipsy maneran-tany
15: no manaraka aloha zany raha niara-panahy dia mba tonga eran'izao tontolo izao amin'izay ny afatra eo anatrehan'ny fandrosoana sy ny teknôlôjia izay misy antsika amin'nyizao fotoana izao satria tsy mila mandika teny maro samihafa intsony ianao raha miteny fa miteny gasy fotsiny a dia voadika miteny sinoa amin'ny teny rosianina amin'ny teny japonay koreanina akoatra ny teny anglisy teny frantsay zay fa mandeho azoko voadika miteny firenena maro samihafa zany ireny toriteny nandeha teto androany ireny a na ny afatra zay voaka tao ireny a dia efa voadika amin'ny fiteny firenena maro samihafa hatrany amin'ny voadika teny arabo zany a voadika amin'ny teny arabo ireny amin'ny teny sinoa.
1: Ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara dia fiangonana kristianina natsangan'ny pastera Mayol André Christian de Donné tamin'ny taona enina amby sivifolo sy sivinjato tsirivo. Ny fampianarany dia mifantoka tanteraka amin'ny fanontana sy ny fanazavana ny tiany boky ny apokalipsy holazaina.
0: Hitra amin'ny zanam-pandaharana manaitra ny tompona andraikitra isika somaiso foray avy any Ambalavao miresaka ny olany rano ao an-tanàna araovetrany ary
1: ny manaitra ny tompona andraikitra androany dia sms voaray avy any Ambalavao makasika ny olan'ny rano eo Ambalavao. Olan'ny rano eto Ambalavao problema efa folo taona lasa dia mbola miverina foana jusk'izao. Indrisy ianao ry Ambalavao be projet tsy hitako zay mahasamihafa anay eto sy ny any androy raha izao foana propagande samy milaza fahovahana ny olana sinsisa inono zany ny tena olana fa maharary ny vahoaka misaotra ny radio sofia nandefa ny afatray aty Ambalavao fa sao mba any no misy maheno azy kokoa. Larana fandevasana ny sms 0343 565 63 0323 987 61 0344 81 268 00.
0: Alohany idirana amin'ny vaovao any ivelany ny tontolo ny fanatanjahantena taranja baolina kitra makasika ny vokadalao ny championnat division deux sy ny foot féminin izay nytontosaina ny anio raika ambin'ny folo aogositra enina amby roapolo amby roa arivo andrasampy.
1: Nanomboka androany raiky ambiny folo aogositra ny lalao miverina ho an'ny fiadiana zay ho tompon-daka ny Madagasikara lahy sy vavy ka sit roa no arahany mpiti baolina kitra aty Mahatsiatra ambony. Ho an'ny division de national tomy kianja toromandidy androany tamin'ny valora maraina ny kospen'ny cinq ôte Mahatsiatra ny oana tamin'ny black star avao amin'ny ligina moromani ady sala ronoroa misarahany lalao. Lalao manaraka ny alakamisy telo ambin'ny folo aogositra amin'ny roa ambin'ny folo ratoandro ionan'ny kospen'ny cinq ôte Mahatsiatra amin'ny ASBMT avany atsimo andrefany. Mbola atao amin'ny site kianja toromandidy ihany fa ho an'ny championnat national foot féminin androany ndraiky ambin'ny folo aogositra tamin'ny folora maraina ASQF ôte Mahatsiatra ny oana tamin'ny COSFA zay ekipa efa resiny ihany koa tamin'ny lalao mandroso ary mbola resiny ray ny ohatra ihany koa tamin'ity atoandro ity. Ny AS Meiko Mahasolo no ekipa ihoana amin'ny ASQF ôte Mahatsiatra ny telo ambin'ny folo aogositra ho avy izao amin'ny folo ora maraina. Tany Manjanga championnat national foot féminin kianja rabe mananjary niatrika lalao miverina ihany koa ny GSA ôte Mahatsiatra androany ka ny oana tamin'ny AMFC Boeny resiny GSA iray no ohatra ny tompo-tanàna androany. Mazava ny fahazahoana tapakila ho any amin'ny deuxième phase ho an'ny solotenantsika.
4: Namoaka fepetra noho ny hamehana trangana horohorontany tamin'ny faritra andrefan'ny Colombia ny tompon'andraiky mpanjakana ny maraina ny alatsinainy folo aogositra enina amby roapolo sy roa arivo. Horohorontany natratra fito fanguevatra tamin'ny maritra Frister olona roa amby telopolo amby zato voalaza fa namoy ny aina ary fitopolo sy dimanjato ny naratra. Tao amin'ny tanànany Kali manokana valo amby valopolo amby zato ny olona tsy hitapoapoka ary farafahakeliny seranam-piaramanidina enina na katony. Nipoitra tao amin'ny tanànany San José del Palmar anjaton'ny kilometatra amin'ny faritra pasifika ny ivony horohorontany anisan'ny teraka ny faharavan'ny trano anariviny. Hatramin'izao tsy misy fampitandremana ny mety hisehoana tsunami fa napetraka ny tsy fahazahoana mivezivezy amin'ny alina. Naparitaka amin'ny tanàna maro ny miaramila isoroana ny fandribana ary mitohy ny fikaroana ataon'ny mpamonjy vohina. Telo andro taorian'ny fametrahana ny filoham-pirenena voafidy Abelardo de la Esprela izao loza izao. Avy atrany izy nijery sy nankahery ny draboina ny ara-dia taminy ny minisitra misahana ny toeram-ponenana sy ny minisitry ny fahasalamana. Nietsika indray ny mpianatra amin'ny ambaratonga ambony ao Inde anarivon'izy ireo tsy manaiky ny kolokoly tamin'ny fifaninanana andraisina ho mpiasa mpanjakana. Hetsika efa ho telo herinandro mandrava azy ireo amin'ny entina mandatsa-dranomaso ny rano ary ny kapoka amin'ny hazo ny mpitandro ny filaminana saingy tsy raha rahiny ireo tanora ary dia nizotra nankany amin'ny antenimiram-pirenena ao Rantsi. Mpanao fihetsiketsehana dimanjato no efa voasambotra. Nanambara ny filohan'ny mpanohitra Raoul Gandhi fa hetsika amin'ny mpilaminana no ataon'ny tanora ka toeri ny fanaovana herisetra. Tanjon'izy ireo ny hanatiadiana izay nanao ny hadisoana sy ny hanafoanana ilay fifaninanana ary dia mitohy ny fihetsiketsehana. Raha ny fahefana federaly tarihin'ny prime ministra Narendra Modi no notoheri ny antokokafara dia amin'izao hetsiky ny tanora izao mihosongosona hatramin'ny governemanta.
0: Iny vaovao iraisam-pirenena iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no mamarana ny fampalalam-baovaontsika anio isaorana ferenao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana nantotosa izany fa entintsika anakatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio. Ny ivinany mety ho toetry ny andro rampitso alarobia roamby folo aogositra taona enina amby roapolo amby roa arivo. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
16: Manolotra ny arahaba tompola sy vavanao mpanaraka ny meteo. Raha ny androny alarobia kosa dia tombanana isy orana tandrifondrahoana ny faritra fadivavy fitovonany atsimo atsinanana ary mandidina ny taolanary mbola anorana malefaka ihany koa mandidina ny antalasy morotsiraky ambatosoa isy ny zavona ny voamaraina ho an'ny faritra sasany ny afoatany andrahona na andrahona antsitokotoko ny tapany atsimo nosinya andrahona fihitsihana ibalika kosa ny masoandro. Any amin'ny faritra hafarany maropana ho vinavina ny androny alarobia sivy hatramin'ny dimy amby roapolo maropana ho an'ny afoatany dimy amby roapolo hatramin'ny sivy amby roapolo morotsiraka atsinanana raha toka fa roapolo hatramin'ny efatra amby telopolo kosa ny aty amin'ny ilany andrefana. Zay indray mety ho antian'io ty mifitonana ho an'ny rapitso indray veloma toko.

0: mahery raiky amin'ny 30 minitra ny amin'ny valorale eto Madagasikara. Zay no vaovao natolotry ny ekipan'ny radio televizion Sofia Rapitso no famerenana azy indray a. Ny fotoana fanarahany vaovao moa ny fandehanany voalohany dia amin'ny valorale dia anasana antsika rehetra mazava loatra ny fanarana azy. Isaky ny talata toujours dia tsy manana zanam-pandarana malalaka be tsika satria ny alatsinainy manaraka ny premier mi-temps, ny alarbia manaraka ny fandarana manaitra ny tompony andraikitra, ny alakamisy isika manaraka ny malagasy tompony andraikitra mandray vahiny, ny zoma manaraka ny mozika rotsa ary ny sabotsya ny fandarana mozika live zany. Ny talata toujours dia ao anatin'ny centre nostalgie isika isinanika ao anatin'ny mozika mandra-pisaraka eto dia anasana ianareo mpitiavana zay satria lavalava ihany zay vaovao teo zay dia avelanay galabina sy akafi ao anatin'ny reto mozika nostalgie ireto izy.
1: Émission Nostalgie sur la Centre FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la Centre FM.

I'm good and natural.

0: Io tonga sho resaka retraretra ato anatin'ny fiarahana. Lasaka telo minitra ny amin'ny folo ora alina kasitrako hatrany safidinao miaraka sy misaraka amin'ny onjam-pisofia nanomboka ny maraina ka hatramin'izao namana sy olondray no hiaraka aminao amin'ity alina itya. Inoky any koa fa mbola ao ianao a, tafaraka aminay ianao a, hiaraka ao anatin'ity alina ity a, ao anatin'ny lamozika milamindamina ireo lamozika mandrotsirotsy a, izay fampizarana avy aminareo mpieno a. Tsy haiko ihany koa ny siaka sitraka anareo namako niaran'ny fandimitety nanomboka ny marainy zany a, ka hatramin'ny hariva teo a, nisy fandarana nostalgie na raha sika farapara niarana tamin'ny andra samy teo a, dia ankasitra sika feno a, izy tao anatin'izay fandarana izay lamozika maro samihafa no ho ataosika amin'ity alina ity rehefa avy nanaraka an'iny a nostalgie ntsy eto indray a, dia afaka mangatakira rehefa milamindamina fotsiny de mety a, na hira efa taloha io a, na hira amin'izao fotoana izao io a, na hira voaingana kely a, dia afaka tanao eto amin'ny onjam-pisofia a 103 FM izany. Alefa sy ny SMS ny larana efa iny mahazatra anao iny a, fa ho an'izay vao zao vao miaraka aminay a, dia ity ny larana hafana mandefa SMS moa zany eto amin'ny onjam-peo hafanao miditra mivantana ihany koa ny asa, dia ny 0340 10 565 63 iany koa ny RTL 033 13 861 70 33 13 861 70 ary ny Orange de ny 032 03 987 61 32 03 987 61. Reo ny larasika larana anakitelo izy ireo a, hafanao mandefa SMS, hafanao miditra mivantana amin'ity alina ity. Ndao hosokafasika avy hatrany fiarahana ao anatin'ity ira anankiray ity a, irany abodo izy ity safidiko zay lohateniny a, de atolotra ho an'ny mpifankaty rehetrarehetra, atolotra ho an'izay mankafy azy a ihany koa a, de ataoko lamozika fanikafana ho asika rehetrarehetra.
1: Bonne soirée.

0: Bonne soirée.
1: Isa iny irany bodo anakiray iny a safidy koa zay ny lotin'izy iny a inany koa nankafako ny fiarahana niaraka taminao a tamin'ity alina ity tonga soa indray sika rehetraretra ao anao zay ao a tafaraka aminay a tafaraka amin'ny aonjam-peo a sy ny fahita lavitra Sofia ihany koa

Hoany izay nangataka mahakasika an'izay voka mpanadinana bakaloria izay satria efa maro dia maro sika ny tena hoe miandry an'izay ho an'ny faritry fianarantsoa izany hoe aoviana mety voka androany ve ny resultat na ny voka mpanadinana bakaloria. Maro dia maro sika ny manontany, misy ihany koa nisy vaovao moa izany mahakany amin'ny tambazotra serasera. Misy ao ireo milaza hoe mivoaka androany ali va misy reo milaza mivoaka rampiso fa ny azo ambara fosiny aloha zany no azo antoka de hoe rehefa vita tandroany ny deliberation de manana valo ambe fapolo ora ry zareo zany hoe ahafahana mamoaka an'izay voka mpanadinana bakaloria izay fa sy voatery hoe vita androany ny deliberation de tonga de hoe ivoaka androany satria zay ny ao an-tsaisika matetika no mahatonga an'ireny manontany sy be diaibe any amin'ny tambazotra serasera, manontany ihany koa amin'ny SMS hoe ahoana amin'ny firy mivoaka ny valiny bakaloria de ny azoko ambara fosiny aloha aketo mbola sy mivoaka aloha ilay izy fa di miantsy ampitoniana raha sy mivoaka androany io de mety hivoaka ho rampiso fa di miantsy ampitoniana afatra foana ozy izy ao no ampitaina ao anatin'izay izay mety ho vokany eo izay mety ho valiny eo de ahezana foana ho tony tena hoe ekeko hoe somary amitebiteby sika amin'izao fotoana izao mahakasika an'izay hoe lay tena niatrika n'ilay fanadinana moa zany eny sy ny ray aman-dreny ihany koa de tena hoe mitovy amin'ilay olona tena niatrika an'izay fanadinana izay fa de ozy izy a hoe aleo tonina sara ny foro zareo ninina zavatra mitranga eo ninina valiny eo de ahezana amin'ny fotony no andraisanao an'izay mety ho valinyeo satria sy voatery aleo tonga de efa taniko sy voatery hoe nisy afaka ny mety mety hanaonao foana aorianan'izay ohatra fa mety ny na ny afaka ihany koa mety hoe afalipo disita fa ohatra ohatra de mety hiteraka zavatra hafa ho an'ny sy afaka ihany koa mety hoe malahelo de mety hiteraka zavatra afaka zay mahatonga na manafatra hoe ny foro zareo tena hoe ataovy hotony sara ny fo ao anatin'izay iatrehna an'izay avoaka mpanadinana izay valiny eo de ezahana atao amin'izay araka ny amin'izay araka ny tokony ho izy eo

Zen mikasika niny an fandao hitreo anatiny ala mozikisika andao vora ihany koa ny afatrato an mbola hitako izy reto andao fa vakiko ihany rehefa avy eo an fa holahatra roa ny lamozika izay efa nalahatra namana teto aloha misy maromaro izy ato ao aminatiny mandahatra azy tanteraka amin'izao fotoana izao an fa dia mianofinaritra.

Mahery dimbe fapul minitra any amin'ny folora alina ao anatin'ny miaino lamozika tanteraka isika. Tiranisy Aerosmith anankiray tia dia nisy nangatany namasika teo izy ity. I don't wanna miss, I think, azeny lohateninizy ity.

0: Bonne soirée.
1: Lasaka chef minitra ny amin'ny roambe folo ora alina ao an'izay efa matory a dia mirary soatrany a mirary tolo masambatra mirary alina mafinaritra be ho asika rehetrarehetra ho anao izay miaraka aminay kosa mitoetra ny rachine mozika rahanao eto amin'ny 103 AFM 103 JTM tilohan'ny pharmacie de garde eny nanomboka tamin'ny androany izy ity an ary any amin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana aogositra any hoany an vao hiova pharmacie hafa indray an izany dia ny pharmacie Soava eny Anjoma sy ny pharmacie Sandratra eny Talata Maty ary ny garda ho an'izay mila toeram-pivarotam-panafody an amin'ity alina ity ny pharmacie Sandratra sy ny pharmacie Soava eny Anjoma ary ho anakiroa ireo ny garda moa izany.

0: Hasatangan Henai Music.
1: Radio Sofia.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

VDM. Je beleeft het hier.